0: Ed Sheeran, Azizam, to je radio, poslušate 9 minut čez 5. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
0: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, če kakšno pazite. Nič 8 nič 10.5.5. Okoli 8 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še jasno vreme, popoldan pa se bo nekoliko pooblačilo, pihalo bo severa, najvišje dnevne temperature danes pa do 18 stopin, jutri podobne temperature pri pretežno jasnem vremenu, v četrtek pa so možne krajevne plohe.

0: Coldplay in Clocks na Totem Radiu, 5 in 16 minut je na uri, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu, 0800 10 55.
0: Še vedno so ceste brez posebnosti, kar je super informacija, naj tako stane čim dljem, če karkoli opazite na vaši poti, pa prosim pokličite 0800 10 55. Sicer pa 8 stopin v tem trenutku pri nas, danes dopoldan še jasno vreme, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, pihalo bo tudi severa, najvišje dnevne temperature danes do 18 stopin, jutri podobne temperature pri pretežno jasnem vremenu, v četrtek pa so možne krajevne plohe. Dobro jutro, Mati Ceger, sem z vami na Totem Radiu ali na Totem TV-ju, če nas gledate na vse zgodaj izjutraj. Frišno je danes zunaj, jaz sem oblekel samo en hudi, pa je bilo malo premalo, mislim, bi lahko dal preko še kako jesensko jakno, tako da predlagam, da danes zjutraj ne šparate pri slojih oblačil, ker slečete se še vedno lahko, lahko pa tudi malo zamigate, ne? Ker imamo na tote hude hite na lagerju, ogromno jih je tudi danes zjutraj na naši playlisti, tako da izvolite, pa dobro jutro.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po polnoči so se ponovno zvišale cene goriv. Dizel se je podražil za dobra 2 centa in tako presegel mejo 2 evrov za liter. 95-oktanski bencin pa je dražji za 2 centa, liter po novem stane 1,74 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Maribor bo danes Evropski teden mobilnosti sklenil z dnevom brez avtomobila. Mestni avtobusi bodo ves dan brezplačni, med 9 in 13 uro pa bodo na linijah G1 in G5 potnike spremljali umetniki in kustosi. Na glavnem mostu bo predstavljena tudi flota električnih avtobusov. Zaradi dogodka bo most med 10.30 ter 12.30 minut zaprt za promet. Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je napovedala, da bo vlada kmalu obravnavala ukrepe, s katerimi bi v šolah prepovedali nošenje burk ter omejili število tujih učencev v posameznem razredu, pri čemer naj bi bil namen ukrepov predvsem v izboljšanju njihovega vključevanja v italijansko družbo. Predlog vključuje tudi učenje italijanščine za starše tujih učencev z večjimi težavami pri vključevanju v šolski sistem. Ukrepi so sicer za zdaj le napovedani in še niso sprejeti.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Čakaj, opazite, 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. 8 stopinj v tem trenutku, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo jasno in do 18 stopinj, v četrtek pa bo pretežno oblačno z možnimi plohami in temperaturami do 21.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Minute so čez pol šesto, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, torek in še nekoliko nižje temperature danes jutraj, ne?
5: Kar hladno.
0: Ja,
5: prišno.
0: Bi samo rekel tak, 3 tedne nazaj še se je vklapljala klima z enim drugim razlogom.
5: Ja.
0: To je neverjetno.
3: Danes pa je ful fajn toplo tu.
0: Je, ne, ko tako prideš.
5: Ful. Malo več.
0: Ne vola, la, la, la, ker mi dva sva starejša in rabima sveže luk.
3: Tako je. Ja, zluftat.
5: Najboljši.
0: Ok, te pa gremo mi dva ven, pa se ti znajdi.
3: Je lohka.
0: Vidiš, to je ta bistvena razlika med generacijo Z in tabo Jeger.
5: Je.
0: Tebi bi to rekel, ne, ne, pa se ne, pa se se lahko slečemo, pa se nič ni, pa se imam let, pa se bom dal po džemeljco.
5: Kaj bluziš? Daj, naredimo to, dajmo, ne. Ja, ampak generacija zdaj reče, naj tudi pol ne, izvrši to, kar je obljubila oziroma rekla, da bo, dajmo nared.
0: Ne, zaupam dovolj ne enemu, ne drugemu.
3: Ja, no viš, samo jaz bi.
5: Pa dajmo, se pa govori.
0: Daj, ljudje računajo na nas, dajmo, no, vsaj malo.
5: Aj. To je neverjetno.
0: Se bo, enkrat bosta in to jaz računam drugo leto.
3: Ja, Jeger.
0: Ok, dobro jutro, torej vsem lepo, da ste tudi danes z nami. Gremo skupaj v torek, 22. septembra, najprej kafe, pol pa dalje. Začel si z udarno novico.
5: Ja,
0: Jeger.
5: Ne hoditi na bencinsko danes jutro, če nočete biti slabe volje.
0: Ja. Dobro, sicer je samo 2 centa dražji, samo ko se šteješ 2 centa na kar zahtevno, ne?
5: Ja.
0: Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, o 5:42 minut, verjetno najboljša od Taylor Swift, kar se mene tiče.
1: Kaj?
2: Res?
0: Ja, ne vem zakaj, tak mi je všeč, taki drive ima, tako jaz, skozi življenje. Toti Milan od včeraj, če ste ga morda zamudili, o bučah velikankah čez vikend je bilo tekmovanje v Mozirskem gaju.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na terenu ta vikend namreč v Mozirskem gaju poteka tradicionalno državno tehtanje in merjenje, pravzaprav tekmovanje največjih, najdaljših, pa tudi najlepših buč. Velika gneča je tu, tudi kar nekaj res velikanskih, orjaških primerkov, ki so tukaj pripravljeni za tekmovanje. No, meni pa predstavnik organizatorja društva Buča, gospod Primož, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, čestitke za res lep dogodek, kot vidimo.
1: Ja, hvala. Smo izredno veseli, vidite, imamo veliko število tekmovalnih buč v vseh kategorijah. Edino, kaj pač nas pridelovalce buč malo jezi, ker je bila izjemna suša letos, tako da ne računamo na rekorde, ampak vseeno so pa...
0: A ni te teže, ne?
1: Jaz mislim, da ne, ampak se pravim, glede na situacijo smo izredno zadovoljni.
0: Ja, hvala lepa, gospod Primož. Malo se bom sprehodil tu med bučami in obiskovalci. Veliko jih je, tu vidim en gospod in gospa prideta. Dobar dan, to ti reporter Milan, malo zmotim.
2: Dobar dan!
0: Ja, zdravo, ste prišli.
2: Mi pa smo naši, ne? Vsi skup. Kaj tako ste rekla, čuj zmago, glej ga Milana.
0: A ste z Maribora
2: ja,
0: prišli, fino.
2: Izredno lep dogodek, vsako leto, če le lahko pridemo.
0: Kaj vas najbolj navdušuje, recimo, ko obiščete...
2: Ja, glej, mene osebno buče.
3: Le kako tele si, se pa druga niko buč.
0: Dobar dan, ja.
3: Ja.
0: Niste dobre volje, ste.
3: Ja, pa, rekla, gremo Mozirski gaj. Jaz sem tako imel pred okol, kdo bre, to te ruže, tu pogledam, ker to res imajo lepo zrihtano. Pol pa na Zagred je Štorman, pa enega slabega pol metra šnicl maznem, pa je to, ne bom žit certno, to nafto, čeprav to je zdaj malo drago postalo, tako izleti, ne? Sploh že na avtocesti tankaš.
2: Je, lepo ste rekla, že v petek ide prej na tankar.
3: Dobro, daj ne.
0: Pa dajmo raje o teh bučah, kaj pravite?
3: Ja, meni je to kar malo kriminalne. Letos, ko taka suša bila, moraš ve, da to tak vse z vodo filajo, ne? Ker zdaj to ne je moglo tak zraz, da vode ni. Mislim, veš, kaj je 500-kilska buča, se to ni buča. Mislim, zakaj tako veliko buče, zakaj je tako seme za to te velike buče? To je požere vode za eno pleme, tam ko je suša. Mislim, to ni buča, to je mobilna hiška. Da to neki po bregu gre dol, je resno kakaj mestna četvrta ogrožena. Ne? To recimo, ajde, neka bi bilo, da bi imel svije, kuj vun spušene, pa imel tako veliko bučo, pa bi no dal celo čredo. Pa bi one vun žerle, ko požerle, pa bi drugo bučo dal, ne?
0: Ja, vidite ideja.
2: Ja, slaba ideja je to.
3: Pa to ta duga buča, recimo. Zdaj si zamisli ono kolono, ko je tudi sem to vozil, kak so zadi kleli šoferi. Pol pa greš mimo, misliš posebno prvoz, te pa oni 4-metersko bučo vozi. Ja, pa kaj ste ljudi normalni. Ne vemo, kdaj nas bo kdo napadl, ki spredi, zadi. Ne vem, no. Najhujše pa je tako bilo, ko mi je rekla moja, viš, tu so pa najlepše buče. Dobro, sejene so bile lepe, pa normalne grejo v košaro.
2: Ja se za njega naprej upravičujem, ampak on kar hodi, pa kar laja tu na ljudi gor, pa vse, pa se kar meni, kot da je glavni.
3: Ja, kak je tekmovalce, vse to niso poleti v planici. Enega sem vprašal, tam se nema, kaj pa te ti, imaš prazen pult, pa je rekel, ne, jaz sem pa za najlepše bučo, te pa tako malo imel, da nisem brez špeglo videl. Pa ker sem videl, da sma zgleda isti imenovalec, neko te pa daj šnop zvon potegni. Ja, rekel, nijem šnop za viljamo, ko imam sneko še boljše. Tako da smo pol nekaj spila, pa kaj me moti tudi je, da je tujcem dovoljen stop. Avstrijci so nam tako vkradli bučno mle, pa govorijo, kurbi skernol, pa to kupujejo pri nas čisto, pa mešajo z belim. To je mogli paziti, ne?
2: Ja, pa kaj te govoriš opet, bedarije, kaj po tvoje lako ima samo repincla, kaj?
3: Veš, to, ko se na ekonomijo spozna komarica v krivi krat, zato pa smo tak daleč.
0: Dobro, hvala lepa za vaš čas, uživajte še naprej tukaj na tem tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Whitney Houston o 5:51 minut, 9 pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj na brzino na cestah danes jutraj, ko grejo ljudje?
1: Na cestah v tem trenutku zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane, tam je predvet na vozišču neki kos pločevine, tako da dajte biti tam previdni.
0: Ja, pazite, ker je tema, drugače pa hladno, ne?
2: Ja, danes bo samo do 19 stopinj.
0: No, pa ta trenutek okoli 8, 9, tu nekje, evo. Tak, gremo v torek 22. september, to so te osnovne informacije, ali se je še komu odvajal z delo, da je bil včeraj res težek dan? Ne? Oj, si denar.
1: Meni se zdi danes teži.
0: No, bene, ja, dobro.
2: Ne, danes
0: pa. Je samo danes se šele začenja in danes še ne veš, tak da ne govori na pamet.
1: Kaj, ne govorim na pamet, že zjutraj se mi zdi težek.
0: Aha. Ne, ampak včeraj kogarkoli se srečal, no, ben ni bil neke ekstra volje, vsi so imeli polno nekih skrbi, tako in tako ni. Ampak, no, ben verjetno tako kot en v Italiji, ki je v sefu svojega pokojnega strica našel 2 milijarde lir. Lire, veš kaj so lire?
2: Ja, vem, denar.
0: Nekdaj, ja.
2: Kako izgleda, ne vem.
0: Nekdaj je italijanski.
1: Ja, tako.
0: Turči jih imajo še vedno, ampak to je drugo.
1: Turška lira, ja.
0: Ja. Italijanska lira že nekaj časa ni, že desetletja več ni v obtoku. No, ampak ta je našel v sefu od svojega pokojnega strica 2 milijardi. Veš, kaj je to 2 milijardi? To je okoli milijon evrov.
2: Okay.
0: In takoj začel delati salte nazaj. Salte nazaj. Giuseppe, kaj koza faj, delam salte nazaj. Pobasal ta papir in šel na banko, kjer so rekli,

0: te skurli ali kaj bote, ne?
1: Nočejo, bo menjati.
0: Ne menjajo več, ker je ta rok minil že zdavnaj. Tak da, ne glede na to, kaj se vam je dogajalo včeraj, pomislite na tega bogega Italijana, ki je bil milijonar za 7 minut, pol pa tudi več ne.
2: Je dobro, vse kaki black market je ziher.
1: Ja, kdo ne, ti bo?
0: Kaj bo pa oni naredili s tem parom? Mogoče bi ti kdo dal 20 evrov za 100 lir, recimo, ne, ali pa 1000 lir. Za spomin, da ima, ampak ni jih toliko, ne.
1: Predstavljaš,
0: pa vse že videl.
1: Ne bi smel najti.
0: Kak si bo kupo Ferrari, pa ne vem, kaj vse. Tak je, verjetno mislil, da bo od tega dne naprej jedel pršutko in tak stace, ne, pa vse. Na nič.
1: Oj.
0: Tak da se pravim, vse je stvar zornega kota, vedno je tak bilo in vedno bo 6 prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Uti Radio Maribor.
1: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Lukno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Lukne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.
1: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakupne obroke z Linpay.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Toti radio, Toti TV in Toti da.
10: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Parlamentarna večina je včeraj iz dnevnega reda umaknila odreditev parlamentarnih preiskav o aferi Black Cubih in sumih obvodnega financiranja strank. Koalicija želi počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Opozicija temu nasprotuje in opozarja na ustavno obveznost odreditve preiskav.
11: Zato ker je poslovnik in ustava zelo jasna. Ustava v 93. členu, poslovnik niti ne vem v katerem členu, vam moram povedati, ampak zelo jasno. Če 30 poslancev se podpiše pod to, da bo imel preiskovalno komisijo, se mora taka preiskovalna komisija odrediti. Bi bila naloga predsednika državnega zbora ne da dane glasovanje, da sploh ne dane glasovanje in da so te preiskovalne komisije ustanovljene.
10: Je povedal Matjaž Han, predsednik socialnih demokratov, poslanka Svobode Lena Grgurovič pa je zaradi nespoštovanja ustave in zlorabe postopka napovedala kazenske ovadbe. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se danes začenja splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine, ki jo bo uvodoma nagovoril generalni sekretar Antonio Guterres, že prvi dan pa bo imel svoj govor tudi ameriški predsednik Donald Trump. Govori svetovnih voditeljev bodo potekali do 28. septembra, ob zasedanju pa bodo potekala tudi številna dvostranska srečanja in drugi dogodki. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša, ki bo zbrane nagovoril v četrtek.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
10: V tem trenutku je že nastal zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam v tem trenutku približno 11 minut, drugih posebnosti ni, če še kakšno opazite na svoji poti, 0800 1055.
14: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Markovcih 8 stopinj, v Lenartu pa 7. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo jasno in do 18 stopinj, v četrtek pa bo pretežno oblačno z možnimi plohami in temperaturami do 21.
17: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
19: Tri minute če šesto, dobro jutro.
20: Dobro jutro.
19: Ja, tu smo, Dejan, ima Jeger. Ko si omenil govor ameriškega predsednika, čak mora biti to tem v njegovi ekipi, ko mu vse pripravijo, pa so tak. Kaj bo zdaj, kaj bo rekel, stari? Jo, miš da bo, kaj ti miš da bo, daj $5, bor da bo.
20: Ja, po moje. Mislim, lahko pišejo karkoli, ampak.
19: Ja, se za to. Drugače pa gremo skupaj v ta torek in kaj imamo danes tu? Karte za koncert Sidarte. To soboto v Šentilju. Seveda pošljete Sidarta in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Danes karte za prave fene. In verjetno največji fan tukaj je Jeger.
20: Ja.
16: Res je.
19: In to javno deklariran, kar pomeni, da zna vse tekste, kar pomeni, da zna vse tekste tudi interpretirati.
20: Seveda.
19: In danes bo interpretiral. Bomo naredili eno testno igro v nadaljevanju, zato da boste točno vedeli, zakaj gre.
20: Dobro.
19: Danes je tudi Evropski dan brez avtomobila. 22. september, danes je tudi zaključek tega evropskega tedna mobilnosti, tudi v našem mestu, kaj vse to pomeni, kaj bo drugače. Že zdaj je jasno, avtobusi.
20: Vsi avtobusi danes so brezplačni.
19: Tako, in kar se avtobusov tiče, imam jaz danes en predlog za direktorja.
20: A?
19: Ja, samo pač bom kasneje, ne bom zdaj tak zgodaj zjutraj krenil z vsem skupaj. Pa eno hitro jutranjo igro sem vam pripravil.
20: Okay.
19: Ja, pač vsake toliko časa je treba malo razdrmati, ne.
20: Dobro.
19: Jeger je dobro zaključil prejšnji teden, bomo videli, kak se bo v tem tednu kaj odzval.
20: Ja, še boljše bo.
19: Okay. Torej, dobro je in še na boljše gre. Pa to je to, pa ni to super. Imamo torek narejen.
20: Ja, samo izvest moramo še vse.

0: Unchain My Heart, Joe Cocker, ura je 10 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 22. september in to dan zjutraj moramo malo pogledati, kaj je to za en dan, da vidimo, kje smo v času in prostoru. 22. september je bil v zgodovini predvsem pomemben za televizijo. Mislim, ne samo za aparat televizijo, ne, ampak za pač sebine na TV-ju. Kajti, to bo zdaj Jeger zagotovo vesel oziroma naredil. Na današnji dan je imela premiero leta 1994, v mojem sicer relativno nepotrebna, ampak vseeno serija Prijatelji,
2: ja, Friends. Ne, pa res, kaj, vrhunska serija, po mojem najboljši v zgodovini.
0: Vrhunska v zgodovini.
2: Ja. Po mojem, sem rekel po mojem.
0: Na današnji dan, 10 let kasneje, leta 2004, je recimo premiero doživel Skrivnostni otok oziroma Lost. Serija Lost, sta gledala kdaj?
1: Ne.
2: Par delov sem.
0: Ker legendarna. Ker legendarna in izjemno popularna, mislim, da je bilo 22 sezon ali koliko. Ne, ni bilo toliko, ampak ful je bilo tega. Je pa jasno, če nekaj dela J.J. Abrams, da je pol, ne?
2: Dobro.
0: Da je stvar zelo dobra. In na današnji dan leta 1999 je premiero doživela serija West Wing oziroma Zahodno krilo. To si pa gledal, ne?
2: To pa sem gledal, ja.
0: Tudi jaz.
2: Martin je bilo
0: kar ok. Ja. Dogajalo se je v Beli hiši, ja. Kjer je zahodno krilo, je upravni del.
2: Tako, bravo. Tam je tudi ovalna pisarna in vse to.
0: Ja.
1: Ne gledam nič starejšega od mene.
0: Razen naju, ne? Ker nimaš izbire, tudi tak smo da izjutraj. Tak da ja, no, to je bilo... Drugače pa nekih hudih preseškov na 22. september ni bilo, kar pomeni, to je dobra novica, da je tu odprto polje možnosti, da sami kaj dodamo, ne? Ja, gremo, ne? Gremo gledat staro Ema.
2: Evo naju, glej, zdaj pa se naglej.
0: 12 minut če 6 je torek 22. torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi danes jutraj tu, imamo mi to.

0: 18 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes torej, kot smo napovedovali že včeraj, vstopnice za koncert Siddharte, ki bo to soboto v Šentilju. Časti Toti Radio, po dve karti lahko dobite. Pošljete Siddharta in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. To je prvi korak. Drugi, ko vas izžrebamo in pokličemo, pa vas predamo v oskrbo Jegru.
2: Ja,
0: tretma. Jeger je največji fan Siddharte pri nas na Totem radiju in zato je danes pripravil na nek način literarni nokturno, kaj ne, Jeger?
1: Tako je.
0: Ti boš prebiral koščke te literature, oziroma, če smo natančni, poezije,
1: tako,
0: in mi moramo ugotoviti, za kateri hit gre Ema.
2: Ja, okay. Dobro, ja. Vredi, bom našla naslove.
1: Eno lahko imam za.
0: Ok, daj.
1: Ni preveč težko. Sta?
0: Ja.
1: Le kaj v tvojih je očih? Ta ples.
0: Ah, ledena.
1: Ja, bravo.
2: Okay.
1: A to pa brez leze. A to pa brez leze.
0: Ja, no pa kaj se kaj lahko stari, kaj ve?
1: Ja, dobro,
0: nekaj
1: ok.
0: Nekaj snov skozi.
1: Dobro, vse sem rekel, da snov lahko zavajam. Bolj ne bodo več tako
0: lahko. No. Za prave fene ne bo nobenih težav, imam občutek. Ne,
1: ne bo, vse bom tako.
0: Tak da ja, no, na tak način in dve karti za koncert Siddharte, to soboto v Šentilju, sta lahko vaši. Veliko sreče želim. Kako sem zaslejo. Veš
1: misliš tudi.
0: Kako zaslejo.
1: Pa sem mislil, da bom še prebral, potem naenkrat se ne najdem. Ne najdem besed. Nič ni bilo tega.
2: Ja, daj, dokončaj.
0: Vredo je, kavaca.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
2: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol sedmih je.
10: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Minister za notranje zadeve in javno pravo Franci Matos je državni zbor opozoril, da bi bilo nadaljevanje rasti števila zaposlenih v javnem sektorju v obsegu zadnjih 10 let z vidika javnih financ težko vzdržno. Na ministerstvu zato analizirajo posamezne delovne procese in iščejo možnosti za njihovo optimizacijo. Ob napovedih o prehodu 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo. So koordinator Levice in kandidat za župana Ljubljane Luka Mesec je na družbenih omrežjih objavil rezultate petkovega testa na prepovedane droge, ki ga je opravil potem, ko ga je Dušan Smode obtožil, da jemlje kokain. Mesec je bil na vse prepovedane droge negativen. V Mariboru pa bo od 24. do 27. septembra potekal 26. festival najstarejše trte, posvečen 450-letni Guinnessovi rekorderki. Štiridnevni program bo povezoval vino, kulinariko, kulturo in turistična doživetja.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-10-55.
10: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda zdaj tam približno 23 minut, skupni potovalni čas Maribor, Ljubljana 1 ura in 34 minut. Drugih posebnosti pa ni, če kakšno opazite na vaši poti. 080-10-55.
12: Aktualno vreme. V Mariboru in Lenartu 8 stopinj, v Makolah pa 7. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo jasno in do 18 stopinj, v četrtek pa bo pretežno oblačno z možnimi plohami in temperaturami do 21.
2: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: Minuta čez pol sedmo, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, torek 22. september, dan brez avtomobila, tudi je danes.
13: Ja.
9: Oziroma vrhunec Evropskega tedna mobilnosti, kar pomeni, da to je prva in najpomembnejša stvar danes, ne rabiš nič plača, če greš na avtobus v naše
13: mesto.
9: Tako,
13: vse je brezplačno.
9: Vse je brezplačno, tak da izkoristite. In apropo avtobusi, ker je danes ravno dan brez avtomobila in se bomo o avtobusih malo več pokvarjali, ne nazadnje, javni potniški promet v našem mestu praznuje 100 let.
13: Ja,
9: 100 let.
10: Že vozi avto.
9: Koliko je te takrat bil liter dizla, veš kaj ti hočem reči?
10: Ne, nasipli soli.
9: Ampak čakaj, ena druga stvar. Zdaj, zagotovo ste opazili, da imamo v našem mestu ene take res lepe luškane ljubke nove električne avtobuse. Ne?
10: Ja.
9: In jaz imam en predlog. Zdaj ne vem, če direktor Marpro vam posluša, ampak da bi, veš, kaj moraš poimenovati. Nekaj, kar venčter li je treba poimenovati, ne more biti brez imena. In zdaj, zakaj bi šli veš, to na način, da, ne vem, bi se menili, mali gepl, ali pa luli, ali pa veš, tako so še ti izrazi, ko je nekaj malo, ne? Jaz mislim, da bi kar, da si nalijemo čistega te male avtobuse, da bi mu lahko rekli seksi.
10: Seksi?
9: Ja.
10: O, na liniji G5 vozi avtobus seksi.
9: Ja.
12: Ja.
9: Grema seksijem v Evropark. Recimo. Praviš.
10: Kdaj stoji seksi pri Rotožu?
9: Ja, tako. Pa to ti pravim, da eno neko drugo kvaliteto.
10: Dobro,
9: ne?
10: Dobro.
9: A, kaj praviš?
10: Vrhunsko, jaz sem za.
12: Ti? Ja, meni je tudi
10: še. Liči je ranko,
9: tako. Zdaj bi bil čujlega, kaj, spet, ki seksi zamuja danes, kaj da je, da se mu nekaj zgodilo. Veš, kaj ti hočem reči, gužva na seksiju. Ni, pa taka, res bi ven štrlili, ne. Morda pa, glej, začel bom mini kampanjo, pa bom videl, kaj bo, tak daleč pridem.
10: Daj.
12: Ima že dva člana.
9: Oh,
10: lepo. Ja. Ostala za tabo.
9: Lepo.
10: Ja.

0: One Republic Love runs out, ura je 46 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, moramo nadaljevati mojo zgodbo na Evropski dan brez avtomobila,
1: ja.
0: Na kulminacijo Evropskega tedna mobilnosti. Naše mesto so danes avtobusi za ston in jaz sem pač navrgel, da bi lahko te nove lepe avtobuske, ki jih imamo, električne, ki so res taki luškani, da bi jih lahko poimenovali seksi. Ne?
1: Ja.
2: Ja,
1: in ljudi se strinjali
2: s nami. Ja,
0: nekak je šofer prijazni na seksi.
2: Tako za študenta gre tam.
0: Je, ne?
2: Ja.
0: Veš, seksijem do študentskih.
1: Ja.
0: Mislim, tako ime je, ne, ko ima malo nosi, ni tak zdaj. Sem pa iz zaupnih informacij dobil, torej iz zaupnih virov dobil informacijo, da jih na Marpromu kličejo miške.
1: Miške?
0: Oh, miške so za jezne.
1: Ne.
0: Ali pa pač, ja, ni to.
1: Ne, ker seksija lahko uporabiš vseh čustvenih stanjih.
0: Res je.
2: Ja.
1: Miške pa ne moreš biti jezen zdaj na miško, ne? Kje je zdaj miška? Recimo ne gre, ne?
2: Ja.
1: Kje je seksi?
0: Ja, tako, to je to. Ne, ti si, to je multiaplikativno ime za te male avtobuse. Tako da, gled, moj predlog je, dajmo jih klicati seksi, pa bomo videli, ne?
1: Kam pridemo.
0: Kam pridemo. To je ta začetek, zdaj upam, da se bo prijelo. In pozdrav vsem šoferkam in šoferjem, ki danes zjutraj vozijo seksija.
1: Ja.
2: Ja.
1: Posebno, vsi pogledali, če slučajno gre do miča.
0: Tako da, bomo videli, ne? Mislim, predlog je in to dober.
2: Veselo.
0: Tako. 46 minut. Malo smo si vzeli za razmislek, še da se vsede.
1: Ko me čakam, da se prvi seksija nima pripelje.
2: Jaz
1: tudi
2: že razmišljam, da gremo malo
0: z njim. Jaz sem dan zjutraj že videl eno gospo, ki je o petih seksija čakala. Na glavnem trgu. Veš, kak je dobro.
1: Res je dobro.
0: Ja.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, 6:45 je, točno 15 minut pred sedmo, tak kot obljubljeno. Gremo.
1: Hitra jutranja igra.
0: Tako, na eni strani pobreška princeska,
2: tako.
0: Ima na drugi strani oranžni kavaca.
3: Hvala.
0: Matice.
3: Dobro,
0: tudi hvala, hvala. Ne, to je hvala. Danes se bomo spet šli, kako poznamo izraze, kako na Pohorju poznajo Gen Z izraze in kako mlajši poznajo stare lepe pohorske izraze.
3: Ja.
0: Kdo začne?
3: Vseeno, zberi.
0: Res? Ja. Ok, Jeger, ti začne.
3: Dobro.
0: Ok, kaj pomeni, če ti nekdo iz... Gen Z oziroma generacije Z reče, jaz nisto v temi kot ti, Jeger, okay. Da imaš hard launch.
3: Hard launch?
0: Ja.
3: To je neka izstrelitev, trda.
0: Trda, ja. Ja. To si zdaj samo prevedel.
3: Ja, okay.
2: Jo, saj, dobesedno pomeni, da pač...
3: Čakaj, mislim še, da vim, če bom dobil točko. To pomeni, da imaš težek dan in da te butne v neko težko situacijo.
0: Ne,
3: neke.
2: Da pač to pomeni, da nekoga prvič uradno pokažeš javnosti. Naprimer zvezo.
0: Zelo blizu si bil, Jeger. Neverjetno blizu. Ok, Ema, pohorski izraz za tebe, kaj je jodlovina?
2: O, bog.
0: Ne, ni bog.
2: Nekaj z drevesi.
0: Ja, ampak katerimi?
2: Smrekami.
0: Pohvaj si ti, no!
2: Res?
0: Ja, smrekov les je, jodlovina.
3: Bravo.
0: Bako. Na pobrežju pa ve, kaj je jodlovina. Ok, Jeger.
3: Ja.
0: Kaj ti reče, oziroma kaj delaš, ali pa kaj moraš narediti, če ti Ema reče, bodi low key.
3: Low key?
0: Ja.
3: Da se ne izpostavljam.
0: Da se ne izpostavljaš. Ema je povedal pravilno.
2: Je pravilno.
0: Ok, za vsakega tri besede, okay, da ne bo to predolgo. Pazi, Ema, kaj misli Jeger, če reče, Čikega.
3: Ne, Čikaga.
0: Čikaga?
2: A točno, to smo se imeli.
3: Ja, to smo že imeli. Ja, ok, te pa...
0: Jaz vem, da ja, zdaj Čikega, ni to Čikega, ni česar.
2: Ja.
3: Čikega.

0: malo masnega elementa gor, ne?
1: Faj neče, je malo masnega, ampak je za jest nekaj, a kaj je ribanca?
0: No, reči neke.
2: Ja ne vem, kaki medved.
1: Medved, če za jest, če za jest.
2: Okay, kaki jelen, ali kaka srna.
1: Ne.
0: Ribanca je kisla repa.
1: O, bog pomagaj. In Jeger, ja. Tretja. Kaj si oziroma kaki sentiment izraža Ema, če ti reče, da si sas?
0: To sem pa že slišal.
1: Ja, vem ja, samo pač, ali si se tudi naučil?
0: Ne.
1: Vem ja.
0: Če si sas, sem brezvezen.
2: Ne.
0: Ne. Ne.
2: Pomeni, da si tako bolj sumljiv.
1: Ja, se
0: spišem.
2: Ja,
1: okay, eno točko pa si pridelal.
2: Ja, bravo.
1: Ker ali bo zdaj Ema zmaga, če ima ugotovi, kaj je to?
2: Ja.
1: Kaj pomeni, če ti pohorce reče, nehaj krimitirit?
0: Ja.
1: Kaj krimitiraš? Krimitiriš?
0: Tako.
2: Nehaj biti lena.
0: Ne.
1: Ne.
0: Krimitiriti.
2: Ja, kaj samo ena možnost?
1: Ja.
0: Ja. Krimitiriti pomeni preklinjati.
1: Ja.
2: Kaj?
1: Da, ja. Kaj?
0: Tako.
1: Ampak da je...
0: Preklinjati oziroma se jeziti na nekaj. Avto mi vjutro ni vžgal, mislim, ko mi avto ni vjutro vžgal, je celi cajt zraven krimitiral ali pa nekaj tega. Ne?
1: Ja. Lepo okay. Si to povedal.
2: Ja, res.
1: Ja, ena, glej.
0: Ja, dobro.
1: Neodločeno.
0: Dobro.
2: Ajde.

0: Lorin, ta tu ob 6:53 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes
2: samo na Totem Radio.
0: Ja, karte za koncert Siddharte to soboto v Šentilju. Danes jutro smo že imeli prvo testno igro.
3: Le kaj v tvojih je očih? Ta ples.
0: Ah, ledena.
3: Ja, prav.
1: A to pa brez veze.
0: Lepa.
1: A to pa brez veze.
0: Ja, no pa kaj se kaj lahko stari, kaj ve?
3: Ja, dobro,
0: nekaj
3: okay.
0: Snov skozi.
3: Dobro, vse sem rekel, snov lahko ne bodo več tako lahko.
0: No. Tak da, SMS

0: tega vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
3: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
7: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
8: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
9: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
15: Minuta čez sedmo je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Snaga bo od 1. do 20. oktobra po mariborskih mestnih četrteh in krajevnih skupnostih postavila premično zbiralnico nevarnih odpadkov. Prva bo postavljena v mestni četrti center na ulici Kraljeviča Marka. Občani bodo lahko oddali barve, mlake, baterije, zdravila, olja in pesticide. Odpadke je treba prinesti ločeno in v originalni označeni embalaži. Ob oddaji sta potrebna osebni dokument in dokazilo vključitvi v sistem ravnanja z odpadki. Umik, urnik in lokacije so objavljene na spletni strani Snage. Od 1. oktobra bo mogoče tudi dijaško in študentsko delo iskati prek novega digitalnega sistema Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki bo poleg posredovanja prostih del omogočal tudi izbiro kandidatov, izdajo napotnic, obračun ur in nakazila ter karierno svetovanje. Glavna novost je digitalizacija postopka, saj sta predvideni spletna in mobilna aplikacija, pridobljene kompetence pa bo mogoče evidentirati po evropskem sistemu ESCO. Za študente in delodajalce se stroški ne bodo spremenili, drugačna bo le razdelitev 16-odstotne koncesijske dajatve, saj bo pri delu prek zavoda večji delež namenjen štipendijskemu skladu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je v osmini finala evropskega prvenstva v Turinu s prepričljivih 3-0 premagala Srbijo in se uvrstila v četrtfinale, kjer jo jutri ob 16. uri čaka Belgija. Slovenci so bili posebej dominantni v prvih dveh nizih, nato pa so kljub boljšemu odporu Srbov uspešno zaključili tudi tretjega in po uri ter 17 minutah igre slavili zmago.
15: Razmontirali smo jih.
16: Lahko bi tudi
15: tako rekli. Tako je bilo zgledalo, kot da z mladinsko ekipo špilamo, kako smo delali. Ne bomo prehitri, ampak dobro kaže.
16: Ne.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
16: Zaradi okvarjenega tovornega vozila v predoru Lučica v smeri Maribora je zaprt tam vozni pas, tako da previdno, da ne pride do naleta, sicer še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 29 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 36 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če kaj opazite, pa 0800 10 55.
17: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenarti in Vukovcih je trenutno 8 stopinj, v Krogu pa 9. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo jasno in do 18, v četrtek pa bo pretežno oblačno z množnimi plohami in temperaturami do 21.
18: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
15: 4 minute čez sedmo, torek 22. september, dobro jutro.
20: Dobro jutro. Dobro jutro. Sreč, da je sreda.
15: Jaz sem hotel preskočiti. Ampak danes zjutraj veš, ko človek malo lista naslove, tu je še eden. Skoraj popolnoma slep Anglež, star 50 let, se je napil in prevozil po avtocesti 241 km. Zdaj pa tak, bodimo iskreni, kolikokrat ste ga že videli vi na cesti?
20: Ne,
15: stane pri tem. Varno na poti, kamor koli ste namenjeni danes.

0: Black Eyed Peas, Where is the love upside me in 12 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo to obljubljeno vstopnice za koncert Sidarte to soboto v Šentilju. Danes skozi ves dan, če pošljete Sidarta in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in se prepustite tretmaju oranžnega kavace. In prvi, ki je bil izžreban, Nik, dobro jutro.
2: Jutro.
0: O, jutro. Kak je v Lenartu danes jutraj, Nik?
2: Pa super je, ravno sem na poti v službo proti Mariboru, tako da super. Aha. Mrzlo.
0: Še boljše. Dobro je, pa na boljše gre. Lepo.
2: Tako.
0: Nik, dve karti za Sidarto, ki bo igrala to soboto v Šentilju, sta lahko tvoji, domnevam, da si fan.
2: Pa ja sem, sicer bolj sem se prijavil za mamo, ki je ultrafenica, tako da upam, da bo šlo.
0: Okay. Ja, tak da zdaj bom videla, ne? Ali bo šla mama ali ne, Nik Kerr, naš Matic Jeger, je interpret, mislim, vrhunski.
3: Ja, pa nimam težke.
0: Por excellence.
3: Ok, taka, ker doznana si Dartina.
0: Ok, prepoznat pesem. Moraš, ja, pesem po Jegerovi interpretaciji. Tole, torej, oranžni kavaca, izvoli. Okay.
3: Pazi, kot da bi videl svojo dramo vnaprej, zdaj sem brisal žalost, in dodajal svoj nasmeh. Vsako dušo, ki me gleda v oči,
2: ja,
3: sem povabil zraven.
0: Ja?
2: Na soncu.
0: Ja, bravo! Boš se lago, da nisi fan. Boš se lago. Ja, super. Nik, ti pelješ mamo ali boš preprosto dal za darilo?
2: Pa mislim, da mi je peljal, ker oba dva rada poslušam, a rok, tak da. Ma blažje na pari, kar
0: Ja, vzorni sin iz Lenarta. Nik.
2: Tako.
0: Ja. Čestitke, dve karti sta tvoji. Pozdravi lepo v našem imenu svojo mamo in imejta se super to soboto na Sidarti v Šentilju.
2: Super, najlepša hvala.

0: Še ena legendarna danes jutraj, I still haven't found what I'm looking for. YouTube, ura je 7:19 minut, dobrih 10 minut pred pol osmo. Danes je 22. oziroma dan brez avtomobila, ne samo pri nas, v celi Evropi. Konec evropskega tedna mobilnosti in ogromno stvari se bo dogajalo tudi v našem mestu. Osnovno je, si morala danes jutraj plačati avtobus?
1: Ne, no, točno.
0: Zdaj si se...
1: moj bog, ker je imel tak vrečko prek unega.
0: Ja, ker je danes
1: ker
0: brez plača.
1: Sem mislil, da ne dela, samo.
2: Pa da te bo zastoj pnalo.
0: Ne deluje tak, ampak danes so avtobusi brezplačni.
2: Cel dan in pa danes tudi predstavite avtobusne flote tukaj na glavnem mostu. Med 12:30 in 12:30 sredi dneva bo glavni most tudi zaprt za ves promet. Tako da...
0: Oziroma stari most, če kdo ne ve točno. Ne?
2: Ja, tako spomeni glavni stari most, rdeči most, tak ga poznamo. To bo od 7:30, zdaj čez 10 minut, tu pri rondoju na glavnem trgu, bodo za vse kolesarje imeli zajtrk.
0: Brezplačen zajtrk.
2: Brezplačen zajtrk za kolesarje, če se mimo pripeljete s kolesom, boste dobili mogoče kak krogiček ali pa nekaj.
0: Da, to zdaj že od 7:30 naprej tu
2: od
0: na glavnem trgu.
2: Od 10 minut bo šel vun prvi rogliček, da če bodo točni.
0: Kaj za en bajk tudi velja, če se mimo pripeljete?
2: S kolesom, ja.
0: Si že razmišljala, ne?
2: Ja, velja, ja, tam ne postaje, upam, da je kipicil. Velja tudi to. In pa na avtobusni liniji G1 in G5 bodo danes med 9 in 13 uro umetniki brali verjetno poezijo, tako jaz danes tudi za karti.
0: Ja, res je.
2: In pa kustosi bodo tudi gor verjetno povedali, kaj je o Mariboru v zgodovini. Tako da, zanimivo bo.
0: Ja, in pol ti kaj zanimivega razlaga, pa moraš doliti.
2: Ja, pa si se lahko malo naprej pelješ.
0: Pa potem nazaj pa obrni.
2: Peš, vse pa te danes brez avtomobila, ne? Ja. Tudi hoja je ena izmed oblik trajnostne mobilnosti.
1: Ja, res
0: je. Je. No. Ali si prišel brez avtomobila?
2: Ja, sem pa vseeno daleč doma.
0: Žal. V Rušah ni, ne? No, se v Framo tudi ne, tak da veš. Ne.
2: Mi šel z veseljem, sem zjutraj še ni avtobusov.
1: Ja, idi nazaj.
0: Ja, zdaj idi nazaj, pa zdaj idi. Ker za domov pa bojo.
2: Ja.
0: Tudi vlak bo vozil, tak da.
1: Imate sploh vlak?
2: Je še vedno imamo. Se to sem zdaj razmišljal. O, vlak, točno, ja, tudi vlak.
0: Imate sploh vlak.
2: Imamo železniško progo, dve železniški postaje.
0: Še nisi bila v Rušah.
2: Pravzaprav tri železniške postaje v občini. Tri železniške.
0: Ni še bila v Rušah.
2: Še nisi bila v Rušah.
1: Ja, ne. Kaj te imamo gori?
0: Na, na ta dan brez avtomobila. Nič ni, se res. Tam včasih je veliki kompleks, je bila včasih tovarna dušika, zdaj ni nič, pa Jäger je.
2: Ja, že ani to dovolj. Omenkrat pela, okej?
0: Okay. Ampak ja, danes je dan brez avtomobila, vsi avtobusi so brezplačni. To je pač prva in osnovna stvar, ki jo morate danes vedeti. Izkoristite in preverite, ali je tudi taka oblika mobilnosti, če še ne poznate ali uporabljate nekaj, o čemer bi lahko začeli razmišljati. Ni nobenih težav s parkplacom. To je kar bistveno.
2: Najbolj.
0: In muzika. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
2: Mami, jaz bi rada postala art designer.
3: Mami. Itak vem, da boste šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
4: Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
0: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer poseben. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventim.si in v dvorana baru Šentilj.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Kdo je?
1: Meni.
0: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
0: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta čez pol osmo je.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob polnoči so se ponovno zvišale cene goriv, dizel se je podražil za dobra 2 centa in tako presegel mejo 2 evrov za liter, 95-oktanski bencin pa je dražji za 2 centa, liter pa po novem stane 1,74 €. Policijski sindikat Slovenije, ki je marca začel stavko, opozarja, da številne stavkovne zahteve še vedno ostajajo nerešene, pri čemer naj se vlada in premier Janez Janša na njihove odzive ne bi odzval. Slovenska moška nogometna reprezentanca pa se je na Brdu pri Kranju zbrala pred začetkom Lige narodov, ki jo bo v skupini B1 začela v soboto z domačo tekmo proti Škotski, nato pa jo čaka še obračun s Severno Makedonijo ter gostovanji pri Švici in Škotski.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Še vedno je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v predoru Lučica v smeri Maribora, tako da tam previdno, da ne pride do naleta, in zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno pol ure, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1:37. Drugih posebnosti ni, če opazite kakšno na vaši poti, 0800 10 55.
6: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru pod Lehniko in Lenart 9 stopinj, v Breznu pa 7. Danes vodilno oblačno do 19 stopinj, jutri bo jasno in do 18. V četrtek pa bo pretežno oblačno z možnimi plohami in temperaturami do 21.
2: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: Tri minute čez pol osmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: 22. september, Evropski dan brez avtomobila, danes so avtobusi brezplačni v našem mestu in apropo avtobusi, danes se je zdel tak super dan s to idejo, da bi preimenovali tega malega ljubkega električnega, ki ga imamo.
7: Ja.
3: Zagotovo ste ga že videli. Jaz sem predlagal, da bi njegovo ime bilo seksi.
7: In mi dva z Emo se strinjala.
3: Mislim, ker je, ker zgleda. Mislim, prva asociacija, ko vidiš ta avtobus je. Tega, oh, glega, seksi je. Lej, mali samo je dober. Mislite, da se je že prijelo?
6: Ja, mora se.
3: Ne, po mojem se še ni, ne.
7: Po mojem se.
3: Ampak moramo pač dosti se o tem pogovarjati, ne, ker to je uporabljaš lahko v vseh možnih, kaj seksi stoji na otoku.
7: Reci.
3: Kaj ti hočem reči, ja, ne, ko je sezona?
7: Mogo bi se iti peljati seksijem.
3: Ja.
6: Ja.
3: To. Res bi se moral.
7: Ja.
3: Pa vpraša čofera, če ve, da vozi seksija.
7: Recimo.
3: Glej, če bomo dovoljkrat rekli, morda pa se res prime, ker je, moramo imeti neko tako ime, moramo imeti navadno ime za taki posebni avtobus, če smo v Mariboru.
6: Če je to tako edini avtobus
3: na svetu, ne?
6: Da je cute,
3: da, je
6: da zgleda tako.
3: Da je seksi.
6: Ja, da je seksi.
3: Ne, tako.
7: Če res tako zgleda, tako lepo zgleda. Meni vedno prije naprej, kot da se je velikan z njim malo igral, pa ga tako malo stiskal.
3: Tisto skupno. Ja. Je pa res, da danes, ko je dan brez, torej brez avtomobila in so avtobusi brezplačni, pričakujejo večjo gnečo, tako da danes seksi menda ne vozi.
6: Počiva, ne more biti vedno seksi.
3: Ne, pa seksi nima rad gužve.
6: Ja.
7: Če to, pa seksi se more se malo spočiti, da je vedno polahna
6: seksi.
3: Ja, vidite, kak je to, glej, super. Jaz mislim, da je rešeno. Ampak čas je še, da potem to pograbijo še vsi uporabniki seksija in avtobusa. Tak da evo, 5 čez pol osmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj prije dobre volje, pa nasmejan, to imamo radi.
1: Ja, ne.
2: Tine. Dolge hlače imaš.
1: Ja.
0: Dolge hlače, ferti klušno. Ne, ni ferti klušno.
1: Kak pade po 10 stopinj.
2: Nimaš več nog.
3: Nimam več tak mladih zvoncev. Pa jim ne paše.
0: Pravilno. Ena druga stvar, Tine, danes je Evropski dan brez avtomobila in danes smo mi štartali eno inicijativo, ki je dosti bolj prijetna kot mnoge, s katerimi se srečujemo, naše mesto in širše, in sicer, da bi ta mali lepi avtobus, da bi ga preimenovali, da bi se imenoval Seksi. Zaenkrat moram reči, da so sama pozitivni odzivi. Celo voznica Seksija mi je pisala, nam je pisala SMS.
1: Res?
0: Amira je ime, dobro jutro, Amira.
1: Dobro jutro, seveda.
0: Voznica G5 oziroma voznica Seksija, ki je zapisala, da Seksi danes uživa vsaka čas za ime. Jaz sicer govorim, da sem oprala stari bus na 90. Tak da, Seksi.
3: Seksi, jaz sem dobil pa tudi sporočilo.
0: Ja.
3: David mi je pisal, da bi to že tako zdavnaj mogel biti Tonček.
0: Okay.
3: Kar je tudi, ne? Ker Tonček je kar seksi. Ne?
1: Seksi Tonček.
0: Okay. Tine.
3: Ja, imam zanimivost, danes tuj, ne te verili.
0: Povej.
3: Znanstveniki predvidevajo, niso dokazali še zaenkrat tega, da ljudje, ki funkcionirajo z 5 ur spanja ali manj, tu se bi jaz štev zraven.
0: Ja, pa, mi tudi, po službeni dožnosti.
3: So super ljudje in imajo genetsko neko mutacijo v sebi.
0: Pa to ti pravim.
1: Škoda, da si se nima bi ono, ko Spider-Man, da ni taka mutacija.
0: Kaj
1: je
0: s eno drugo mutacijo?
3: Pač ne.
1: Ok.
0: Ja, lepo, ne. Kaj češ, veš, to imam rad, ko pride, pa tak pohvali.
2: Ja, res.
1: Hvala, Tine.
3: Bom nehal zdaj.
0: Dobro ti gre danes.

0: Net za zadetnejša ura je 10 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tudi danes ob 12. Fras in Medvar šel kot vsak dan med 12. in 4. Fras, Medvar in Anja seveda. In to je, Fras in Medvar sta ta dva, ki sta naredila tudi čudovito raziskavo naše podjetnice mlade iz Pobrežja. Spomnimo to?
2: Spomnimo.
0: No, dajmo še enkrat, ker to je...
3: Ja, lepo dobro jutro.
0: Ja, serbo,
3: dobro
0: serbo,
3: jutro,
0: zdravo. Zdravo.
3: Okay, malo sva z Markotom razmišljala, ja, spet, in sva razmišljala o tem, kaj bi bilo, če bi se Ema recimo kdaj podala v poslovne vode in bi imela svojo firmo in sva pač seveda razmišljala, kaka imena bi lahko imela, ne, ta firma.
2: Ja.
3: No, tu sva jih nekaj zdaj, ne, našla in bom jih vam povedala. Ste?
2: Da.
3: Okay. Kozmetični salon Krema Nikič.
2: Taksi služba Grema Nikič.
3: Če bi Ema delala v marketingu, recimo, bi lahko bila Dilema Nikič.
2: Če bi prodajala jogije in posteljnino, bi lahko bila Drema Nikič.
3: Če bi poučevala javno nastopanje, bi lahko bila Trema Nikič.
2: Če bi nudila morilski servis, ni problema Nikič.
3: Če bi imela Ema diskoteko, bi lahko bila Ekstrema.
2: Če bi nudila inštrukcije iz geometrije za otroke iz prve triade, Premica Nikič.
3: Če bi se ukvarjala z rušenjem zgradb in fitness centrom, Štema Nikič.
2: Če bi imela firmo za vse stvari na svetu, Oprema Nikič.
3: Evo, čisto možno pa je, da na jo je Ema že prehitela in ima na skrivaj gradbeno trgovino v Puconcih.
0: Ja. Trgovino, ki ima. Ja, vidiš? Prosim, Medvar, tudi danes med 12. in 4. popovdne. 8 pred 8. pa je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: tvoj fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. V Optiki Julius je mesec popustov.
11: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
10: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti.
12: Optika Julius.
10: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
13: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
15: Ura je 8.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Opozicijske stranke, Socialni demokrati, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu in nezadostno obveščanje državnega zbora.
17: Pričakujemo, da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije. Prvič, zakon o zunanjih zadevah nalaga Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve obveščanje državnega zbora o pomembnejših zunanje političnih zadevah. In pričakujemo jasno politično odgovornost in spoštovanje vloge državnega zbora pri usmerjanju in nadzoru nad izvrševanjem zunanje politike.
16: Je povedala prvo podpisana poslanka Socialnih demokratov Andreja Katič. Minister Kajzer očitke zavrača, odzvali pa so se tudi v stranki SDS. Njihov poslanec in predsednik odbora Državnega zbora za zunanjo politiko Franc Breznik je interpelacijo označil za izraz političnega obupa ter ocenil, da interpelacija koristi interesom Moskve in Teherana. Poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj pa je med tem napovedala podporo ministru, saj v stranki menijo, da uživa njihovo podporo. V enoti Studenci Mariborske knjižnice pa je po novem na voljo knjigomat, ki obiskovalcem omogoča hitrejšo in samostojno izposojo knjig ter drugega knjižničnega gradiva. Uporaba je preprosta, uporabnik najprej odčita člansko izkaznico, pri čemer lahko na mesto fizične kartice uporabi tudi digitalno izkaznico v aplikaciji Kobis Plus, nato pa odčita še črtne kode iz izbranega gradiva.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 22 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 36 minut, drugih posebnosti pa ni, če opazite še kakšno. Prosim, pokličite 0800 10 55.
18: Nepremicnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
20: Aktualno vreme, 10 stopinj v tem trenutku, danes vodilno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo jasno in do 18 stopinj, v četrtek pa bo pretežno oblačno z možnimi plohami in temperaturami do 21.
21: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
22: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
23: Torek, 22. september, dan brez avtomobila, želimo dobro jutro.
24: Dobro jutro.
23: Ne pozabite, avtobusi so danes zaston v našem mestu, tak da izkoristite. Drugače pa Queen, I Want It All in najprej Dua Lipa, Break My Heart, pa spet damo dve karti za Sidarto to soboto. Mm.
16: Pa kar mečemo, ve?
23: Mečemo, mečemo. Ko ninja, se. Ninja shurikene, se. Ok, mogoče ne glih. Torej, dobro jutro, lepo, da ste tudi danes tu.
16: Dobro jutro.

0: I want it all. 8:10, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, to soboto si darta v športni dvorani v Šentilju. Skozi ves dan bomo imeli karte pri nas na Totem Radiu. Radi bi vam častili koncert. Samo povejte nam, da želite, da vam častimo, tako da pošljete SMS 051-220-220, sključno besedo si darta in svojimi podatki, kot je to recimo naredila Andreja. Andreja, dobro jutro.
2: Ja.
0: Veš, zakaj te kličemo, Andreja?
2: Ja.
0: Ok, še znaš reči kaj drugega kot ja?
2: Zakaj te zasedača?
0: Ja, no, evo, dobro. Na dobri poti sva, Andreja. Fenica ja. Sidarte?
2: Ja. Za sinom sva, ba, ja.
0: Super. Okay. Čakaj, ne, zdaj, ker imamo taki dober lov, ali je Jäger oranžen?
2: Ja, je, ja.
0: Vidiš.
3: Oj, za meno težko.
0: Ne, pa to je fajn, viš, to je. Andreja, odkot pa si, če smemo vprašati?
2: Z Maribora.
0: No, evo, vidiš, vse se mi je zdelo, kak ja reče, takoj pa se vsem strinja. Lepo. Andreja, torej, dve vstopnici bosta tvoji, če seveda ugotoviš, kako bo naš oranžni kavaca interpretiral tekst enega od hitov Sidarte in pač ti moraš povedati, za katerega gre, v redu?
2: Ja, malo ne pretežkega, no.
0: Ja, ne pretežkega.
3: Tako mati je en mojih najljubših.
0: Opa.
3: Ne, o, to je pomoč.
0: Samo en dan je ostal. Samo en dan. Odajamo ostale, mi gremo drugam. Dan skrademo vsi. Danes smo žival. Lastnine več ni, dobili smo možgane od divjakov in krila za led do oblakov. Naj pade sonce v ocean, nad nami bruha naj vulkan. Za nas je dost, da imamo moč in znanje, s čimer sanje. Evo.
3: Andreja?
2: B-mašina.
0: B-mašina! Andreja! Bravo!
3: Odlično!
0: Bravo!
3: To je zaradi te moje odlične interpretacije.
0: Se samo tak? Zaradi tega.
3: No, no.
0: Ne, Andreja?
2: Ja!
0: Vredno. Andreja, dve vstopnici sta tvoji z velikim veseljem. Rečemo, to ti radio, ti časti, koncert Sidarte, to soboto v Šentilju.
2: Super, najlepša hvala.

0: She will be loved, Maroon 5, ura je 10 minut pred pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot je recimo naša Ema videla že danes na vse zgodaj zjutraj, ko je na avtobusu bil tisti za karte, tista blagajna pokrita, pokrita
2: z vrečko. Ja,
0: tako je lepo oblepljena.
1: Tak je danes na vseh avtobusih.
0: Res je, ker je dan brez avtomobila.
1: In to bo danes trajalo ves dan, tudi druge prireditve so, s tem se zaključuje Evropski teden mobilnosti. Glavni trg bo recimo danes zaprt za ves, glavni trg, glavni most, stari most, rdeči most, kakorkoli bo danes zaprt za ves promet.
0: Glavni trg je zaprt že nekaj časa, prav, ko pogledaš, ko delajo, ne? Je tedni bolj, ok, pardon, Jäger, prosti.
1: Zaprt bo od pol enajste do pol ene ure, čez dan, zaradi predstavitve električnih avtobusov Marproma. In pa še vedno zdaj tukaj pri Rondolu na glavnem trgu lahko dobite brezplačen zajtrk,
0: kolesari.
1: Če se pripeljete mimo s kolesom. Tako da, to je, mislim, da ena taka fajn prireditev vse zjutraj.
0: Tako bo pri, veš, 100 let praznuje javni potniški promet v našem mestu in ko bo električne predstavljali, bo seksi zihar zraven, ne?
1: Zagotovo.
0: Bo vea, ne? Ja.
1: Gremo kaj te postaravi.
0: Hočem reči? Nekaj, da bi
2: gremo
0: napisali.
2: Malo,
0: da bi. To, če so pravi, bojo zdaj, veš, ko je gor ono, ni v obratovanju, kaj, sem seksi, treba napisati gor, ker to je ime, ki ga mi lanciramo danes za ta novi mali avtobus.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Lukno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Lukne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Maribor, pozor! Zemljital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si.
7: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Minuta čez pol deveto je.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Evropski teden mobilnosti se bo danes v Mariboru zaključil z dnevom brez avtomobila, ko je vožnja z mestnimi avtobusi ves dan brezplačna. Na linijah G1 in G5 pa bodo med 9 in 13 uro potnike spremljali tudi umetniki in kustosi. Poslanci državnega zbora bodo danes na tajnem glasovanju odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Tudi v letu 2026 pa lahko ljudje, ki so se znašli v finančni stiski, zaprosijo za izredno socialno denarno pomoč, namenjeno posameznikom in družinam, ki zaradi nepredvidenih okoliščin ne morejo pokriti nujnih življenjskih stroškov.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
14: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno 23 minutna in pa še radar v Belem Kliju je v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki, meri pa v smeri središča mesta, tako da tam previdno. Če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 1055.
16: Aktualno vreme, 12 stopinj v tem trenutku, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 19. Jutri bo jasno in do 18, v četrtek pa bo pretežno oblačno z možnimi plohami in temperaturami do 21 stopinj.
17: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
13: Tri minute čez pol deveto so, želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
13: Danes je dan brez avtomobila. S tem se zaključuje Evropski teden mobilnosti in pomembno je, da vam še, da vas še enkrat spomnimo, avtobusi so danes popolnoma brezplačni v naše mesto, tak da... Izkoristite.
14: Lahko se gledate kar tak peljati, če se mogoče že dolgo niste,
18: ja.
14: Pa bi šli na eno krožno po Mariboru.
18: Pa kaj trojka, ko gre okoli.
13: Trojka gre okoli.
18: Ja.
13: Je, ko sem še jaz hodil z avtobusi, v šolo je trojka čist drugač vozila.
14: Ja, no, vse so pred letom ali dvema spremenili.
13: Ja, so že večkrat spremenili od takrat.
16: Ali pa Jeger, šestka, da malo greš na Pohorje.
13: Ja. Ja,
14: ali pa ti, ne, gost,
13: mogoče
14: nisi bila.
13: Ker te je strah živali, pa tega. 4:30, dobro jutro.
14: Dobro jutro.

0: Pa je ura 8:41 minut, 19 pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je 22. september, ne samo, da je dan brez avtomobila in da je to dan, ko rojstni dan recimo praznuje serija Friends, ali pa Lost, recimo, ali pa West Wing.
2: Okay.
0: Dovolj teh informacij. To je tudi dan, ko je svet ugledal in dan je že zaran, nov album skupine Alo Stari. Ja, priljubljenega ansambla iz Maribora.
1: Ansambel Hej prijatelj.
0: Hej prijatelj in kak so pa če. Njihov tretji album je to, naslov je Alo Stari in na naslovnici je, mislim, da Medvar malo vum potegen.
2: Res?
0: Ne. Boš videla, boš videla. Skratka, 11 novih komadov je gor pravijo in plus ena, en je bonus, ki pa bo samo na fizičnih nosilcih. Se pravi, če kupite ploščo, ne, če kupite LP ali pa CD, ker so ga kot kaže tudi izdali, ne, tudi tam je gor ta bonus komad, na streaming platformah pa jih je samo 11. Mislim, samo 11, ne narobe razumeti. Ne? Tudi hit poletja 2026, kreten.
1: Je gor?
0: Ja, absolutno.
1: Okay.
0: In to so zdaj slab mesec pred njihovim velikim špilom na Pune, ki ga bodo imeli v Ljubljani, kjer je bojda samo še na drobno kart.
1: A, v medijacentru.
0: No, vidiš, da veš.
1: Ja, ja, vem.
0: Vse veš ti.
1: Nekaj malega kart je še?
0: Nekaj drobno gre hcoj, kot pravijo. Ne?
1: Treba pohiteti.
0: Ja, ja, če še slučajno nimate, ampak ja, Alo Stari imajo zunaj nov album. Torej, eden od članov benda je tudi naš sodelavec, ne, Tomaš.
1: Ja, zelo tudi radosten in vesel človek.
0: Ja, ampak to je živ dokaz, da je Kovačeva kobila vedno bosa. Ja. Ene izjave, ene razlage, nič si smo dobili. Mislim, samo toliko, ne, punkeri imajo družbeno omrežje. Ja. Če ste, bodite do konca.
1: Proti vsemu.
0: Ja, res je. Ampak niso proti vsemu. Samo proti izjavam. Ok, ampak ne, pustimo to. Pač malo se hecamo, ampak dejstvo je, da imajo zunaj nov album. Tak da, čestitke ob splovitvi. In sicer ne bomo zdaj z novega albuma, ker smo kretena kar dosti rolali žene. Dajmo eno drugo njihovo legendarno. In čestitke, Alo Stari, za tretji album, ki je zunaj, torej danes. Preverite ga.

0: In so 3 minute pred 9, kar pomeni še zadnjič danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, torkovo jutro praktično odkljukano. Kak vemo, da je konec jutra, ker se Jeger začne presedati, ker ga začne že malo peč od stola.
2: Ja. Celo jutro sediš.
1: Ja, če imam, delamo.
0: Delati, ne,
1: še delamo.
2: 4 ure.
1: Imamo časa okoli hoditi, pa tako malo.
0: Danes smo igrali eno hitro jutranjo igro, govorili o enem pijanem Angležu, delili karte za sidarje, Darto, mimo grede še naprej, jih bomo na tem radiju in pa štartali novo inicijativo, da bi se ta naš mali ljubek avtobus preimenoval v seksi. Ne?
1: Kar bi bilo edino pravilno.
0: Ja, na G5 vozi seksi. Tako da bomo videli, če se bo prijelo, mi verjamemo, da. Če ste zamudili v podcastu to tega jutra v Audio Špajz in kjerkoli že zajemate podcaste, tudi na YouTube v video obliki. Uh-huh. Pride Saša in 9 ob 9, torek se šele zdaj zares začenja, 10 do 10, ne zamudite nove zgodbe Milana, pa naj bo fajn danes. Dan brez avtomobila je in avtobusi so zastojn, tak zam pa vtihno, ker me jezno gledate že in ker dost govorim. Pa gremo dalje, ja.
3: Tuti Radio Maribor. Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Avtojarc na Ptujski cesti.
7: Pica na I. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na I.
8: Ker boljše pice ni.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
3: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakupne obroke z Limpej.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: In je ura točno 9.
5: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
6: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Evropski teden mobilnosti se bo danes v Mariboru zaključil z dnevom brez avtomobila, ko je vožnja z mestnimi avtobusi ves dan brezplačna, na linijah G1 in G5 pa bodo med 9 in 13 uro potnike spremljali tudi umetniki in kustosi. Na glavnem mostu bo predstavljena flota električnih avtobusov in načrti za elektrifikacijo javnega prometa. Zaradi dogodka bo most med 10.30 in 12.30 zaprt za promet, avtobusi pa bodo vozili po obvozih. Popoldne bo sledil še brezplačen strokovni posvet o varnih poteh, kolesarski infrastrukturi, sistemu M-bike in možnostih za bolj kolesarjem prijazen Maribor. Poslanci državnega zbora bodo danes na tajnem glasovanju odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič, za kar je potrebnih 46 glasov. Predlog za razrešitve Stevanoviča so vložili poslanci Svobode, SD in Levice, ki mu med drugim očitajo kršenje ustavnega reda in zlorabo parlamentarnih postopkov, medtem ko so SDS, NSI in Resnica predlagali razrešitev Avšič-Bogovič zaradi očitkov o nepravilnem vodenju izredne seje državnega zbora. Slovenska moška nogometna reprezentanca pa se je na Brdu pri Kranju zbrala pred začetkom Lige narodov, ki jo bo v skupini B1 začela v soboto z domačo tekmo proti Škotski, na to pa jo čaka še obračun Severno Makedonijo ter gostovanje pri Švici in Škotski.
7: Definitivno bomo šli od tekme do tekme in vsako probal zmagati, kljub temu, da imamo v skupini Švico, ki je redno udeleženka svetovnih in evropskih prvenstev, ki premorejo ogromno kvalitete, ob tem še Škotska in Makedonija, ki sigurno bodo lahke tekme proti njim, ampak mi bomo dali vse od sebe, da probamo čim več točk osvojiti in da bi mogoče seveda zaključili na prvem ali drugem mestu.
6: Je povedal slovenski reprezentant Andraž Porar. Selektor Boštjan Cesar je seznam reprezentantov moral nekoliko spremeniti, največji udarec pa predstavlja odsotnost poškodovanega Benjamina Šeška.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Še vedno zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 21 minut, sicer pa radar v Belem kliju je v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki meri v smeri središča mesta, radar tudi v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu in radar v Rjavem Kediju je v Zenkovcih na Goričkem pri gasilskem domu. Varno in kamorkoli se že odpravljate, če opazite kaj na cestah, pa nič 0800 10 55.
4: 12 stopinj in delno oblačno v Mariboru, Polana trenutno 13, na višje dnevne temperature danes do 19 stopinj, vreme bo ostalo malo muhasto, jutri potem večinoma sončno, temperature pa okoli 6 stopinj zjutraj in do največ 18 čez dan.
3: Sašinih 9 ob 9.
4: 3 minute so čez 9, dober dan.
8: Dober dan.
4: Saša in Jeger tu želiva lepo dopoldne in kar gremo mi z 9 ob 9. Pol ure za malo pauze in to te hude hite od Tine Turner do Pink, Bon Jovi pridejo, potem pa tudi že karte za koncert Sidarte to soboto v Šentilju. Če bi šli, povejte, napišite, Sidarta pa vaši podatki na nič pite na 220-220, medtem pa, kot smo rekli. Toti hudi hiti in tudi, kaj je danes torek, torkovih 9 ob 9. Lepo dopoldne.

0: APT, APT in previdno na cestah opozarjate na radar.
1: Ja, lep pozdrav za radar, prijavo. Beli Clio stoji v Miklavžu nasproti tote motonautike, meri pa proti Ptuju.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno počasi in če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: enostavno. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
7: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 18 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in pol, opozarjate pa tudi na radar.
8: Ja, lep pozdrav za radar Pijavo. Beli Tio stoji v Miklavžu nasproti tote motonautike, meri pa proti Ptuju.
7: Najlepša hvala za to obvestilo. Radar je tudi na stojalu v Srednji Bistrici, pa v Zenkovcih na Goričkem pri gasilskem domu. Previdno in po predpisih, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kakšno posebnost, pa nič 80-10-55.
9: In še aktualne temperature, 13 stopin v Mariboru, Jurovski dol enako 13 stopin. Danes bo šlo do 19, vreme bo ostalo tako delno do pretežno oblačno, jutri potem več sonca, sončno bo, temperature pa zjutraj okoli 6 stopin, čez dan bo šlo nekje do 18.
10: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: 9 minut do 10, Pitbull Back in Time in zdaj tudi Toti reporter Mila. Nova zgodba, izvolite.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe športnim društvom Martin na Oktoberfest, tako bi lahko imenovali današnjo zgodbo. Sem namreč v kombiju, športno društvo Martin potuje na Oktoberfest, ki je ena od večjih prireditev. Kombi vozi seveda, kot se spodobi, gospod predsednik, jaz sedim ob vas predaj, torej gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan, no, zdaj smo krenili, komaj, tako da, ja, vozim, se vete, da... Da je tisti najbolj odgovorni, pa to mora voziti, pa vozil sem špedicijo 12 let. Gor čist na sever, lahko rečem. Na severni pol, tak da tudi mi praktično se jaz spočijem gor. Jem spočitko prijem gor. Od babe pa od frodca pa vsega. Tako da ko peljem, za mi bom spočit. Tako nisem bil že mesec ni.
0: Na severni pol ste vozili?
1: Pa to smo včasih gor, ko je stari to filo iz totega. Gor je Norvežan, bil bolan, pa nima zdravil, pa vete, kak je to način življenja. Tam se ne, možeš se zdaj to kožo pa ledom, kaj ližeš pozdraviti. Pa smo jim to alkaloid skopje, to da zdravila ime. Ti to gor jih je filo s tem, kaj rok potekal, so želi, pa no, so te malo k sebi prišli.
0: Opa!
1: Rajko, kaj si zmešan, ali kaj? Svalilo nam bo.
0: No, to sem skoraj prepričan, da ne bo, ker imam potovalko praktično pri nogah, ker je zadaj polno, ne?
1: Ne, veš kaj, vode moraš me dost, ker zdaj ni sicer vroče več, pa to samo zdaj je najslabše, da dehidriraš. Zdaj moraš imeti, gori pa več na dotih, ko se vstavi cesninski, pa dote doti turko ropa, pa vse skup bolj, že imaš našo vodo zraven. Vode je ogromno.
0: Kaj v karnistrih si vodo vozite?
1: Ja, studenčnica, to je z minerali bogata, kaj bi kupoval? Veš da imaš, ne?
0: Predsednik ima da vodo, mi imamo.
1: Ne, drži lape, zdaj pa bo meja, ja.
0: Zdaj bo meja. Opa!
1: Ni še meja, ti pravim.
0: Opa, Volkswagen, Simon kratke na toči. Kaj pa to pomeni?
1: Ja, da imamo pač za določen model avta, pa nisem rekel za Volkswagen. Temo tako do Graca, vsi mrtvi. Če so sami Volkswageni, poseben model imamo, not poglej zapisnik.
0: Opa, la Golf, veliki špriter, gremo, opa!
1: Kaki Golf, pa mi nemo prišli do Bleibnica. Kaj ste zmešali, ste niso taka pravila. Niso taka pravila, ti pravim.
0: E kako pa te so pravila? Spomni se, par let nazaj, ko smo v Oberstdorf šli. Tu pri Gracu, hvala Bogu, da je Franca izklopi dvakrat dol skočil, pa tele Mark Drače enega skoka videli ne bi. Tu na počivališču. Pa ti si pravila se stavilo. Pa tam smo tudi ostali. Pa ti si sam val 202 poslušal pa vladil not kozlo.
1: Pa kaj ti si, kaj bi rad vunšal ti? Mi smo športno društvo, ti pravim. Alkohola praktično nimamo.
0: Glede na zelo hlapna pravila, jaz rekel, smo pri Salzburgu na knap. Klub 400 litrov, kaj imamo?
1: Kaj si rekel?
0: Studenčnice se upravičujem. Dupli brinjevec, Volkswagen karavan. Opa! Dobro, fatje, vidim, da največji dosežek za vas bo, če pridemo do Minhna.
2: Kaj? Zakaj pa te do Minhna?
1: Daj, drži lape, Tino.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice. Glej ti, opla, od pripire.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občuj. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obesta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
3: In je minuta čez deseto.
4: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V okviru projekta Danova Next so v Mariboru iskali rešitve za bolj dostopen javni prevoz za ljudi z invalidnostmi. Na glavni avtobusni postaji so uvedli kontrastne označbe blagajniških prostorov, namestili slušne zanke in znižali pulte, ukrepi pa lahko izboljšajo dostopnost tudi za druge potnike. Pri pripravi rešitev so sodelovali z občinskim svetom invalidov in društvom študentov invalidov Slovenije. Tudi v letu 2026 lahko ljudem, ki so se znašli v finančni stiski, zaprosijo za izredno socialno denarno pomoč, namenjeno posameznikom in družinam, ki zaradi nepredvidenih okoliščin ne morejo pokriti nujnih življenjskih stroškov, kot so visok poračun elektrike, ogrevanjem ali nakup osnovnih gospodinjskih aparatov, kot sta pralni stroj ali štedilnik. Samska brezposelna oseba lahko v letu 2026 v določenih primerih prejme največ 2537 €, štiričlanska družina pa do 6977 €, vendar višina pomoči ni avtomatična in je odvisna od okoliščin. Vlogo je treba vložiti pri pristojnem centru za socialno delo, v njej pa natančno opredeliti namen in višino potrebnih sredstev. Fundacija za šport pa bo naslednje leto športnim programom in organizacijam razdelila rekordnih 15,5 milijona €, kar je milijon več kot letos. Višja sredstva so predvsem posledica večjih koncesijskih dajatev od loterijskih iger in športnih stav, ter višje dividende iz lastništva v Loteriji Slovenije, prihranke pa je prinesla tudi digitalizacija razpisnih postopkov. Letni program naj bi bil sprejet do konca septembra, razpis pa bo objavljen 16. oktobra.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: 12 minut je zamude, če ste slučajno v zastoju od Lukovice proti Ljubljani, sicer pa opozarjate na radar.
7: Ja, lep pozdrav za radar Pijavo. Beli Clio stoji v Miklavžu nasproti Totem Moto Nautike, meri pa proti Ptuju.
5: Najlepša hvala za to informacijo. Radar je tudi na Pomurski avtocesti, na ovozu Brengova, smer Maribor in pa še radar na stojalu v Srednji Bistrici v Pomurju. Previdno in po predpisih, kamorkoli se odpravljate, če opazite kakšno posebnost, na vaši poti pa nič 8 0 10 55.
0: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Delno oblačno in okoli 14 stopinje na našem koncu. Do 19 še lahko pričakujemo, občasno se bo očitno malo zjasnilo, potem pa jutri spet lepo, sončno vreme, okoli 6 stopinj, samo sicer zjutraj, čez dan bo šlo nekje do 18.
9: Toti radio.
10: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: 4 minute so čez deseto, lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Jeger sva tu.
5: Dober dan.
3: In ponovno dve karti za Sidarto, to soboto bo v Šentilju, če bi šli, ker mi vas seveda povabimo. Sidarta in vaši podatki pošljete SMS na 051 220 220, nova runda pa že čez tri Tote hude hite.

0: Lepo dopoldne s totimi hudimi hiti. Tudi Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan in kot obljubljeno. Stopnice za koncert Sidarte to soboto v Šentilju skozi ves dan na Totem radiju, če pošljete Sidarta in vaše podatke na 051-220-220. In prva, ki jo je Jeger izval na dvoboj, je katera, kdo?
1: Anita pri telefonu.
0: Anita, dve karti za Sidarto.
1: Ne morem verjeti.
0: Ja, ne še, tu sta sicer čisto blizu, je pa na poti samo Matic Jeger. Ga bomo mi dve zrušili danes, ali kaj bomo?
1: Bomo probali.
0: Ok, Jeger pravi, da je največji fan Sidarte, jaz vem, da mi dve sva večji, interpretiral bo eno pesem in vaša naloga je, da jo prepoznate. Gremo?
1: Ja, bom probala.
0: Ajde, imamo to, Anita. Jeger, okay. Izvoli.
2: Vem, da nisem prvi, ki ne zna stopiti na divji vrh sveta in ne bom ta zadnji, ki te videl v sanjah. Koliko jih je pred mano dihalo zrak in kolikim se rodi najlepši otrok, koliko še pride sem za nami v ta rod? Sem pa edini, ki nosi najino kri. Jaz sem edini, ki tvoj jok umiri.
0: Ena najlepših, Anita, dajmo.
2: Sem interpretiral.
1: Mislim, da gre samo edini.
0: Ja, to je to! To, Anita! Dve karti sta vaši, za koga bo to še lep vikend poleg vas?
1: Zagotovo s prijateljico.
0: Jaj, vrhunsko! To je to, Anita, čestitke. Dve vstopnici sta vaši. Se vidimo v soboto v Šentilju na Sidarti.
1: Super, hvala. Tako lep torek želim vam, kot ga imam za jaz.

0: se, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Tamo. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
3: Super sreda, super cena.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
5: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, 7 minut je tam zamude, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite na vaši poti, nič 8 nič 10 5 5.
6: 15 stopinj in pretežno oblačno Mariboru, Muretinci trenutno 14. Najvišje dnevne temperature bodo šle do 19 stopinj, vreme bo malo muhasto, torej malo se na trenutke zjasni kot zdaj. Lej, če bi prej rekla, bi se prej.
5: Ja.
6: Malo sonca končno v našem mestu, bo pa jutri potem večinoma sončno, temperature okoli 6 stopinj zjutraj, do 18 bo šlo čez dan.
7: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio, toti hiti. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljše.
8: Od vedno.

0: tudi Anastasia med totimi hudimi hiti. Danes je torek, 22. september, še zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti. In kaj se bo v našem mestu dogajalo danes? Saša Bricman-Rantuša, koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Mariborski občini.
1: Na dan brez avtomobila pa vabljeni na brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi na vseh avtobusnih linijah v Mariboru. Vožnje na liniji G1 in G5 bodo tudi letos zaživele v duhu umetnikov. Saj nas bodo med 9. in 13. uro ponovno zabavali različni glasbeniki in kustosi iz Muzeja Narodne osvoboditve Maribor ter nam popestrili krožno vožnjo. Zjutraj bo v Rondoju na glavnem trgu potekal tradicionalni kolesarski zajtrk, ki ga organizira Mariborska kolesarska mreža skupaj z zavodom PIP. Med 11. in 12. uro pa vabljeni na glavni most, kjer bo v tem času popolna zapora za ves motorni promet, saj bo potekala predstavitev elektrifikacije mestnega potniškega prometa podjetja Marprom v okviru praznovanja 100. obletnice javnega potniškega prometa. Na ta dan bo v dvorani generala Majstra skupaj z Mariborsko kolesarsko mrežo organiziran tudi posvet o pomenu kolesarjenja v mestih.
0: Evo, še zadnji dan zanimivih brezplačnih dogodkov v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Pridite, izkoristite, kot rečeno, danes vsi mestni avtobusi za ston, več pa na spletni strani maribor.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: je med nama in Italija, drugače pa.
1: Danes
2: samo
3: na
0: Totem Radio. Danes karte za Sidarto. Vabimo, častimo koncert, ki bo to soboto v Šentilju. Če ugotovite, za kateri komad gre po interpretaciji, baje domnevno največjega fena našega Matica Igra.
4: No, jaz verjetno največji fan tukaj na Totem Radiu. Zagotovo je zunaj še kje večji, ampak sem kar bil na ene par koncertih, v številnih koncertih Sidarta.
0: On to zdaj posluje interpretira, torej največje Sidartine hite in če ugotovite, za katerega gre, sta dve karti vaši.
4: Naj pade sonce v ocean. Nad nami bruha naj vulkan. Za nas je dost, da imamo moč in znanje, s čimer sanje.
5: B mašina?
1: B-mašina! Mašina! Andreja!
0: Kako ti delajo,
4: ja,
0: Jäger?
4: Samo ne da jaz po svoji interpretiram, jaz izredno visoko umetniško interpretiram.
0: Ja, seveda. Tak da naloga niti ni tako enostavna, glede na to, kot vidite, kaj se to dogaja. Tako je dve karti dobila za Sidarto Andreja, če bi tudi vi, pa lepo prosim, čim prej Sidarta in vaši podatki, prijavite se z SMS-om na 051-220-220, mimo grede, ves dan, samo na Totem Radiju.
2: Poslušate Toto dopoldne.
6: In tu je še več totih hudih hitov.

Hiti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno. Come here, baby.

0: muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
9: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in od dvorana baru Šentilj.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevno

0: super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: In je minuta čez 11.
3: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski prometni policisti so v postrenem nadzoru mopedov odkrili 4 mladoletne voznike s predelanimi vozili, ki so močno presegla dovoljeno hitrost 25 km na uro. Na tehničnih pregledih so izmerili hitrost 95, 80, 53 in 52 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, zoper mladoletnike vložili obdolžilne predloge in sodišču predlagali njihov odvzem, saj tako predelanje Delana vozila predstavljajo nevarnost za voznike in druge udeležence v prometu. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v državnem zboru upozoril, da bi bilo nadaljevanje rasti števila zaposlenih v javnem sektorju v obsegu zadnjih 10 let z vidika javnih financ težko vzdržno. Na ministrstvu zato analizirajo posamezne delovne procese in iščejo možnosti za njihovo optimizacijo ob napovedih o prehodu 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo. Policijski sindikat Slovenije, ki je že marca začel stavko, pa opozarjam, da številne stavkovne zahteve še vedno ostajajo nerešene, pri čemer naj se vlada in premier Janez Janša na njihove pozive naj ne bi odzivala. Med odprtimi vprašanji so sklenitev aneksa kolektivni pogodbi, izplačevanje delovne uspešnosti, ureditev letnega dopusta ter povečan obseg dela. Strokovni odbor bo razmere ponovno obravnaval 29. septembra, pri čemer poudarjajo, da sklic odbora še ne pomeni odločitev o zaostritvi stavke, temveč presojo nadaljnih korakov.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
4: V tem trenutku ni večjih posebnosti na naših cestah, želimo, da tako ostane čim dlje, če kaj opazite na vaši poti, pa prosim pokličite na nič 8 nič 1055.
2: Še aktualne temperature, 16 stopinj v Mariboru, Gorišnica trenutno 15, danes bo šlo do 19, vreme bo delno do pretežno oblačno, jutri potem sončno, temperature pa zjutraj okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo do največ 18.
1: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne, Sašo Pančur.
2: 4 minute čez 11, Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan.
4: Dober dan.
2: In kot obljubljeno kmalu še 2 karti za Sidarto. Če bi šli v soboto na njihov koncert v Šentilju, Sidarta pa vaši podatki, SMS na 051 220 220.

0: Juan in Robbie Williams za lepo dopoldne na Totem Radiu. Torej, to soboto si darta v športni dvorani v Šentilju in mi imamo karte ves dan na Totem Radiu, če nam samo poveste, da bi šli in pošljete SMS si darta z vašimi podatki na 051-220-220, kot je to recimo naredil Matej.
1: Zdravo.
0: Zakaj danes kličemo na Totem Radiu?
1: Mogoče za karte.
0: Mogoče, da rešimo vikend, da rešimo soboto, si darta bo v Šentilju in jaz vas z veseljem povabim, Matej, takoj, ko rešimo tu še enega, ba je da največjega fena si darte, to je Jeger.
2: Je, to sem jaz.
1: Zdravo.
0: Za dve karti, Matej, bo Jeger interpretiral tekst enega od hitov si darte in edina vaša naloga je, da poveste, za kateri hit gre. Smo pripravljeni?
1: Ja, smo.
2: Pazite. Steklene oči, nemirno telo. A nobeden ne skrbi, da bolje bi bilo. Zdaj je to naš moment, ko zamrzne problem. Delajmo se, kot da noben nič ne ve. Le namen biti mlad, naj bo danes naš znak. Naj vedo, kdo je to, ko se dvigal bo mrak.
0: Matej.
2: Kaj misliš, Matej?
1: Znamem jaz samo... Napoj!
0: To je to, Matej!
2: Dobro, malo smo mogli pomisliti, ne, ker besedilo ni ravno na prvo žogo, ampak...
1: Ja.
0: Velika olajševalna okoliščina je, da je to le Jegrova interpretacija, ne, tak da Matej, še super vam je šlo.
2: Kaj, čisto kaj?
1: Ne, vse super, bo interpretacija, bila super.
2: Sedaj, ja, ma, hvala
0: zaj,
2: lepa,
0: Matej. Ne si zdaj v skledu pljuvati, Matej.
1: Ja.
0: Glavno je, da ste dve karti vaši, tako da uživajte in se vidimo to soboto v Šentilju na Sidarti.
1: Najlepša hvala.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal?
4: Misliš, tuš supermarket Studenci?
3: Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
5: To ja, največ pa...
3: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
1: Tuš supermarket Studenci.
6: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
7: Ker boljše pice ni!

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, zamuda tam približno 6 minut, drugih posebnosti v tem trenutku na srečo ni, če opazite karkoli na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
10: Delno oblačno, ja, še nekaj sekund nazaj je bilo, ker sončno na našem koncu, sicer pa okoli 16 stopin in do 19 še lahko pričakujemo. Vreme bo tako malo jasno, malo oblačno, bo pa jutri spet večinoma sončno, 6 stopin sicer zjutraj, čez dan bo šlo nekje do 18.
11: Tvoje mesta,
12: tvoje mesta,
11: tvoj rad.
12: Same najboljše.
11: Odvedno.

0: danes? Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Čarovnice za vsak dan dve, Kurir, Tekma s časom, Oasis, Don't Look Back in Anger, pa so to samo tri ideje med novimi filmskimi uspešnicami v Mariboxu. Tako da, če bi danes malo šli, vabljeni že od 4 popoldan dalje. Če bi vseeno zdaj morali nekaj izpostaviti, pa danes mogoče glasbeni dokumentarec o Oasis, legendarna zasedba, legendarna zgodba in lani se je zgodila tudi legendarna turneja po težko pričakovani ponovni združitvi skupine in seveda obeh bratov. Zdaj, kak je to bilo, kaj se je dogajalo za kulise in kako so izgledali ti prvi momenti po več kot 20 letih danes 8:50 zvečer v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Hitmix na Totem Radiu, tudi Saša sem tu še zadnji, želim lepo dopoldne in ne pozabit.
1: Danes
2: samo
1: na
0: Totem Radiu. Ves dan na Totem Radiu, danes karte za Siddharto, vabimo vas na sobotni koncert v športni dvorani Šentil, naslednji par podelijo že v Fras in Medvar šovu, na kratko bo Eger interpretiral, na vas pa je, da ugotovite, za kateri Siddhartin hit gre.
1: Kot da bi videl svojo dramo vnaprej. Zdaj sem brisal žalost in dodajal svoj nasmeh. Vsako dušo, ki me gleda v oči,
3: ja,
1: sem povabil zraven.
3: Ja. Na soncu.
4: Ja, bravo! Boj se lago, da nisi fan! Boj se lago! Nik!
3: Tako.
4: Ja. Čestitke, dve karti so tvoji, pozdravi lepo v našem imenu svojo mamo in imejte se okay. Super to soboto na Siddharti v Šentilju.
0: Evo, Nik je že dobil, če bi tudi vi pa se prijavite Siddharto in vaši podatki pošljete SMS na 051-220-220.
5: Še več tudi hudih hitov.
2: Toto dopoldne in Saša Pančur. My lover's got humor. She's a

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Naj bo življenje zabavno. Obi

0: Vrči up.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 €.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Radijska mreža Tutti Radio.
6: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
6: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Novice. Tutti Radio. Tutti TV in Tutti Da.
9: Še minuta in ura bo 12.
10: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek bo jutri v sredo poslovala v Mariboru. V prostorih mestne občine Maribor bo sodelavci na voljo za pogovor prebivalkam in prebivalcem občine ter širše regije, ki menijo, da so jim državne institucije, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice. Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali se posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se lahko prijavijo na telefonsko številko 030-720-225. V Mariboru nadaljujejo urejanje kolesarsko sprehajalne poti ob Dravi. Nova 733 metrov dolga povezava bo namenjena pešcem in kolesarjem, spremljala pa jo bo obsežna zasaditev. Pomemben del projekta pa ni zgolj ureditev površin za pešce in kolesarje, temveč bodo zasadili tudi okoli 100 novih dreves avtohtonih vrst in približno 7000 drugih rastlin, med katerimi bodo gozdne in vrtne trajnice, plezalke ter grmovnice. S policijske uprave Murska Sobota pa so sporočili, da se je včeraj popoldne v Turnišču zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je umrl 23-letnik. Moški je na dvorišču stanovanske hiše vzvratno potiskal traktor s pripeto prikolico, pri tem pa je zadel zadaj stoječega 23-letnika, ki ga je stisnilo ob drugo prikolico. Zdravnik je na kraju potrdil smrt 23-letnika, policisti pa obravnavajo nesrečo pri delu in sum storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-1055.
13: Previdno na pomurski avtocesti pred priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote žival na cestišču, tam posebej previdno, previdno še na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, še več tovornih vozil pa na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane, tam so torej več tovornih vozil na vozišču in prav tako ovirajo promet. Previdno. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
11: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: In še vreme, delno oblačno v Mariboru, trenutno 16 stopinje zunaj, Lenart in Savci prav tako 16. Jutri nas čaka jasno vreme, do 20 stopinj bi se naj ogrelo, v četrtek pravijo, da bo še topleje do 22 nekje, takrat bo vreme sprva delno oblačno, nekaj več oblakov bi se naj pojavilo popoldne.
15: Veš, kaj pravijo?
13: Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.
17: In Fras in Medvaršav.
9: Mimo grede, jutri zjutraj ob 2:05 nastopi jesen. Ja, vse se veselim, samo še vedno žalujem za poletjem, samo to sem hotel.
10: A jaz sem se res... spomnila, hvala, da si nama prinesel iz žara.
9: Ja, vidiš, hvala lepa. Ne poslušaš, pa bi vedla, da smo se zmenili za naslednji teden.
13: Ja, zdaj je že naslednji teden.
10: Ja, sej.
9: Ni, če komaj torej.
13: A ja, okej.
9: Okay. No, kom se cili ta vidva. Ja, ampak kot smo rekli zadnjič, tudi jeseni po zimi in spomladi se da grilat, tak da držite in dajte.
13: Yeah.
9: Idite po meso. Ok?
13: Ok.
9: Vredi, okay. Gremo k muziki, pol pa bomo videli, če še pridemo nazaj.

0: Shakira in Burna Boy, daj na tem radiju, ne? Na katerem smo zaposleni. Ti si šef, Ras?
1: Ne vem, moram preveriti.
0: Pazi, no, ker do štirih se lahko marsikaj zgodi. 7 minut čez 12, to je Marko in Tomas, sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: V totem studiu pa akustični. Yeah! In z največjim veseljem pozdravljamo Mate, Servus in pa Karin. Lepo zdrav.
2: Zdravo.
3: Dobar dan.
0: Zdravo. Jaz sem zelo vesel, da sta si vzela čas in da sta prišla, zato ker je fajn poslušati vajno muziko.
2: Lepa.
0: In me zanima, kaj imate o tem zapovedati. Enostavno.
4: Ko ti danes aktualno skušava z svojo glasbo ustvarjati dodano vrednost.
0: Tako, seveda.
4: Da se dobro umesti in preživi na trgu.
0: Ki je kar zahteven, ne? Ali se vama zdi, da ni?
4: Absolutno.
0: Ali je prenasičen, enostavno, to je tudi verjetno absolutno.
3: Vsekakor, mislim, Slovenija ni velika, ne?
0: Ni.
3: Nas pa je kar nekaj.
0: Se še da lupiti organizatorje finančno?
4: Bom kar iskren, ne bi vedel, ker...
1: Jih nikoli nisem.
4: Verjetno sva sama malo kriva, ker kren čas nisva dala kakje pesmi ven,
0: no,
4: ampak z špili je slabo.
0: Je.
3: Nijama špilov trenutno, tako da moramo povedati.
4: Ne lupima.
0: Ok, benga. Dobro, ampak to se seveda more spremeniti, kajti dobra glasba zahteva tudi neko povračilo, ne? Ni to, ker za nekaj brez veze. Fajn je, da se cenita in jaz verjamem, da se. In želim, da se tudi dosti začneta spet pojavljati. Z muziko, s koncerti, ne? Ok, koliko časa je zdaj minilo?
3: Ja, ker 6 let bi.
0: 6 let?
3: Je, 5-6 let je bilo vmes od zadnje plate. Največja nesreča je bila ta pri zadnji plati, da smo izdala v začetku COVID-a.
0: Ja,
3: veš,
4: pa takrat bi verjetno bil kak koncert.
3: Mislim, bil je, mi dva smo imela tisto poletje.
4: Kljub temu je bilo kar nekaj.
3: Smo imela 8 špilov, ko noben band ni imel špilo, veš. Ampak to so bili špili z folkom 2 metra narazen, kostilni. Ampak ko sem pa jaz nehala pet, so pa se oni lahko vsedli za mizo pa nazdravli, ne? Medtem, ko jaz pojem, pa niso, ne? A veš, ta...
0: Zanimivo.
3: Tako da je bil kar special feeling.
0: To je mogoče zaradi sline, ki leti pri petju.
3: Ne vem.
0: Jaz vem, da mi smo enkrat nastopali za šipo, pleksi, steklom, na odru. V ortobaru za steklom. Tako da sem ves čas videl svoje debilne prijatelje v šipi, notne. Veš prvič v življenju.
3: Amazing.
1: Ampak dobro je, da se ti čas je že zdavne mimo.
3: Hvala Bogu.
1: Preteklost je.
3: Ma pa zihr, to je nekaj za
1: posledice
3: sabo potegno.
1: Posledice so za logično.
3: Valda, ne?
1: Ampak zdaj ustvarjata, delata novo glasbo in... Upamo, ne?
3: Tako.
1: Nek nov zagon. Kaj sta prinesla danes zraven?
0: Ok, ja, nov single imamo, če bi napisala pesem, ali če bi napisala pesem.
3: Jaz, mi dva smo jo kar napisala.
0: Super. Ja. Prav, ne? Ja, prevedli smo oboje.
1: Oboje,
0: ja.
1: Prav.
4: Gre, tako.
1: Sicer pa umetniška svoboda, smo tudi rekli,
0: rekli
1: do neke mere.
0: Ja, se vidi.
1: Ne? Ne toleriramo pomankanje rodilnika in dvojine.
0: Ja, to je pa kar.
1: To, če pa je kaj naglašeno, drugače pa je vrede.
0: Ok, o čem govori ta, ta komad? Zdaj, tako naslov ali je pol kaj prenesen?
4: Mislim, dost direktno jaz. Pravi, če bi govoril o pesmi, ki bi jo nekdo napisal, o nekom. Če bi jo napisal.
1: Ampak stajo.
4: Ja, pesem o pesmi sva. Pesem o pesmi sva.
3: O, pesem o bodoči pesmi.
4: Tako.
0: Wow.
4: Potencijal.
0: Wow. To pa je zdaj že, ne? To pa je nek drug nivo. Je treba dosti zraven razmišljati, ali ker pride do srca hitro?
3: Načelo, mama.
4: Koliko so rekli tisti, ki so slišali že preden, da je šla ven, se mi je zdel najbolj nekako srečen komentar, da je vlovil v bistvu, da ti že na prvo slušanje nekaj da, ampak ti pol še par poslušan. A ja, pa zdaj le še to.
0: A, pa še to, ja, ja. Ja, to je najboljša, ja. Ali pa včasih po petih letih.
1: Da ja, ko slišiš nekaj.
0: Kaj? Evo.
4: In tudi besedilo ima, se zgodi, da jo pozabiš, a spet te spomnim.
0: A, res je, res je. Jaz predlagam, da prisluhnemo, da vidimo, če vse drži, o čem smo zdaj govorili. Torej, akustični pri nama danes studiju Karin in Mate, tako da dobrodošla še enkrat. Dajmo prisluhni, torej, če bi napisala pisem.
4: Hvala.

0: akustični, če bi napisala pesem. Mate in Karin v studiu, lepo zdrav še enkrat.
1: Hello.
0: Kako je fajn, Mrta, vedeti, kako je fajn slišati kaj takega v tej poplavi moderne, popularne glasbe.
2: Elektronika, wow, pop, ja, prirejamo stari hite.
3: Ne, ne, to smo samo v EA smo napisala, naredili, čim bolj organsko.
0: Cool, ampak dobro pišeta.
3: Ja, res je
0: dobro
3: super.
0: Pišeta.
1: Dobro smo vam napisala, ne?
3: Ja. Napisala. Okay.
0: Napisala sem dobro. Ok, kdo je še zraven sodeloval, glede na to, da sta sama dva, ali sta sama dva vse posnela, ali...
1: Nisva.
3: Ne, bobne je posnel še Žiga Smrdel, tudi znamo, v živo igra, ko igrava v živo.
0: Tako, ja, zdaj je Žiga, naj se kar počasi pripravi.
3: In pa seveda legenda slovenska in tukaj lokalna Marko Črnčec.
0: Uf, lepo, lepo.
3: Drugače pa ja. Basi, kitare, sem jaz in pa vse vokale, kaj je.
0: Svetovno, bravo, mislim, vem kak je, vem kak sta vi dva doma recimo, poslušata kako glasbo, podobno kot igrata ali čist nekaj tretjega ali...
1: Jaz zelo raznoliko, res nisem sploh limited, ne bi mogla reči, mislim, podobno, zagotovo ima to, nekje, kar dela, ima nekih... Ja. Well. Kar poslušam, nek pliv na to, kar delava, ampak...
2: Ampak, če ti zapaše nemški šlager, pač...
0: Ja, si
1: mislim,
0: pač daš...
1: Mislim, Helene Fischer, oni, gremo
0: oni,
1: naši,
0: oni, ne? Oni, oni, oni, oni, cimo, cimo.
1: Ne, hecam
0: se. Ja, zakaj pa ne?
3: Mislim, ko se zgodi, se ne branim, no.
0: Ja,
3: ne, ni za ful pogosto, ampak se pa zgodi.
0: Se pa zelo, absolutno. Ja, zakaj pa ne? Tak v petek popolne.
2: Šlageri najdejo pot.
3: Oma, oma, oma.
0: To ja, vidiš. Ok, ali so novi komadi, mimo grede, najkar napovem, da bomo čez nekaj trenutkov slišali še enega, ki pa pravita, da je starejši od tega, ki smo ga zdaj slišali, naslov je Včasih, ne? Včasih, ja. Si čula? Včasih.
1: Čula sem samo, tokrat pa pojem Včasih.
0: A, Včasih, okay. Ja. Lepše je, ja.
1: To pa je ipak lepše, ja.
0: Ja, no, tako smo rekli, pa, da toleriramo do neke meje.
3: Pardon, ne? So bili pa vsi videi na Instagramu od ljudi, ki smo jih prosla, če lahko za promo videa, takrat, ko je ven prihajalo, naredijo nek video, kaj oni včasih nam je bilo vse. Včasih.
0: Ja, včasih.
1: Včasih sem tako
0: tečno.
2: To je ta lepota narečja, kaj češ.
0: Tako. Res je. Dajmo povedati, no, ali to pomeni morda nov album, kak pride, ali zdaj, ko sta spet začela malo bolj se tu izpravljati, po domače povedam.
3: Pride, ja.
0: Karin, ne ve, niti, ne upa, nič reči.
3: Ne povem, da sva te... Ti dve pesmi tudi na novo izdala pri novi založbi.
0: Ok.
3: Inka.
0: Aha.
3: Ih lepo pozdravljamo.
0: Lep pozdrav.
3: Moram reči, da super se mi zdi, da delamo, sodelujemo.
0: Ok.
3: In pravijo, da so trendi taki, da se danes album izda na koncu.
0: Na koncu, ja.
3: Cikla.
0: Tako, ja.
3: Malo, na čas, ja. Loto kontra se dal na začetku, pa so se pol singli izdajali. Tam se pač dobro.
0: Da pa obratno.
3: Ja,
2: meni je tak bolj fajn, ne, ker napovedujejo. Ne, ja. Kaj še pripravlja, potem si cel čas, kaj še bo, ne?
1: Kaj bo za celi paket, ne?
0: Tako, ja. Ja, pa malo je bilo nerudno, ne, da je prišel cel album, pa si ga tak sliša, pa te pol ni več nekaj ne. Trufo.
3: Sam
0: zako.
3: Se ti je pa dobro zdelo, ko je bil un komad, ko se ti je zdel ful dober pol naslednji single.
0: Res je.
3: Prav si.
0: Ja, to, ja, to sem rekel, da bo to, mora biti. Ok, Karin, še preden gresta, samo bi rad tu izkoristil to priložnost. Morda kdo ne ve, ampak Karin je tisti vokal, ki poje tu vsaki dan. Ne? In zaradi nje... Evo, niti nisem rabo, ne? To sem samo htel v živo. Karin, moraš vedeti, da tudi najmanjši otroci zaradi tebe to pojejo v avtu, pa ja. Doma, pa kičeš. Ja, res je, tako da hvala ti za to. Sicer pa smo rekli, da prisluhnemo še skladbi Včasih. Ne? Včasih. Kaj pa je tu? Tak, ne vem, kaj je Včasih, kaj, o čem se gre. Piše, da je pomladni singl, zdaj jesen se bliža, ampak dobro. Klinc gleda. Ne?
3: To je pa pesem, kjer smo imela mi dva tako rahlo, tudi ne toliko rahlo, avtorsko Alelujo. Na placu smo bila in jaz sem, pazi to, imam neko podlagico, stisne play in malo gleda in začne.
4: Ha, cool.
3: In uno začne tekst in to je trajalo kar nekaj časa, ker je pač imela tudi ona, ne, tip, ali celo dve, ja? Ali celo tri napisane, že pač cel tekst in je to nekako...
1: Ki so stalo, poslali tudi, na to, kar je imel on.
4: In se je zgodilo.
3: Jaz nisem imel niti približne ideje, kaj je zdaj tam čez, čez tisti groove. In evo se je vlegl.
4: Cool.
2: Torej se zgodi vsake toliko časa, na, da se komad tak rodi brez nekih velikih priprav.
1: Ja, vse, ja.
4: Ja, in načrtovan in ja, tukaj pa bi zdaj mogla.
1: Preračunavan in kaj.
4: Tlele pa bi moral nam di, zaradi tega.
3: To se zgodi zaradi tega, ker imaš to opcijo. Na časih ja. Se stisno rekord, pa je rdeča lučka zasvetla in kaj si dal tistih naslednjih trenutkih od sebe, je bilo, bilo.
4: Ja.
3: Zdaj pa lahko ti to mesiš in...
4: Fuf, no. Ok, hvala še enkrat, da sta prišla, slišali bomo zdaj torej še skladbo Včasih, ne? Evo, da sem pa lepo rekel, jaz upam, da počasi tudi na odrih, kjerih, ne, malo, je tu že tudi kak plan?
1: Je plan, počasi bova se lotila tudi tega, iskreno tudi, mi dva tudi nismo organizatorja, največja na svetu.
4: Vse
1: so drugi, ne? Zdaj sva tudi zato dobila neke ljudi, ki bojo pri tem pomagali.
4: Čudovito, evo, ne? Da si lahko vidva normalno posvetita muziki in je to to. Kaj zdaj še, došel pa zdaj majice, hodo tiska, nosil sem pa tja pa.
2: Pa se meni
4: pa pomeni. Pa storija objavila pa ja. Pa
1: dobro, to, jo.
4: Ampak ja, ne, tudi to pride zraven. Hvala še enkrat, da sta prišla akustični torej in včasih zelo smo veseli, da bomo lahko spet vajno muziko poslušali. Tak da...
3: Hvala lepa in no. Hvala za vabilo.
4: Evo, lepo bodita, dajmo si prisluhniti. Karin, hvala še enkrat.
2: Zato ti radijo.
4: Tako,
1: nikaj.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
7: Kako to?
6: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje.
8: Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
6: Na srednji šoli za trženje in dizajn
9: je fajn.
10: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
9: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilo v smeri Ljubljane je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, več tovornih vozil pa promet ovira na izvozu Lukovica iz smeri Maribora proti Ljubljani, tam torej tudi previdno. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 8 nič 10 5 5.
10: 16 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, v tem trenutku Lenart in Ceršak tudi 16 stopinj. Za jutri je na našem koncu napovedano jasno vreme, 20 stopinj bo v četrtek 22, takrat sprva delno oblačno popovdne nekaj dodatnih oblakov.
1: O, servus, je kaj
11: da... Stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
11: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
4: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
10: Danes, ko je 22. september, se v našem mestu zaključuje Evropski teden mobilnosti in sicer z dnevom brez avtomobila in to pomeni, da je danes na voljo avtobus čisto vsak v našem mestu in to brezplačno.
9: Tako? Super. Drugače pa na liniji G1 in G5 kustusi in umetniki še do 13. ure, če bi radi koga ujeli, imajo lepo nastope gor za popestritev vožnje.
1: Wow. Svetovno.
10: Evo, tak da si lahko date, ne vem, kaki sendvič, pa ga malo stučkate, grete na avtobus, če imate čas, ne, pa se malo vozite.
9: Pa vzdušate.
10: Tako, evo, super.
13: Prasim Medvar za lepše popovdne.

0: Je 19 minut in ura bo ena, če slučajno koga zanima in je že lačen, do kdaj lahko, ne, jemo.
1: Do enih
0: ja,
1: samo.
0: Ja, no, ne, če ima kdo malco, pa kaj takega.
2: Okay.
0: V totem studiu pozdravljamo humor na dveh nogah, včasih na treh, Tineta Križaniča, Tineta, lep pozdrav, Tine.
2: Zdravo.
0: Okay. Zdravo, tako ja, mrš pomahati kamerom, ne, ker nas lahko ljudje tudi gledajo, zdaj tako. Že lep čas.
3: Čuj, Fras. kolega dva, ne? Saj mi je ta, Marjan, servus, čuj. Sem čuj, da si dvojčico poročil. Ja, res je, ja. Je pa, kak pa jih ločiš? Čuj, brat je malo višji.
1: Pa kaj si ti? Nisem pričakoval, tak da.
0: Dobro, bravo, Tine.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Van Halen in Jump na Totem Radio 10 minut še in ura bo ena.
1: Danes
2: samo
0: na
2: Totem Radio.
0: In danes na Totem Radio karte za Siddharto. Evo, yeah. Če seveda prepoznate pesem iz strani Matica Jegra, iz njegovih ust, ker zna biti zahtevno.
3: Zelo.
1: Sem pa edini, ki nosi najino kri. Jaz sem edini, ki tvoj jok umiri. Sem interpretiral.
4: Mislim, da gre samo edine.
2: Ja, to je to! Anita!
4: Super, hvala.
0: No, evo, bravo.
3: Ja, Anita že pospravila dve karti. Koncert je to soboto ob 19.30 v Šentilju in za vas torej dve vstopnici, če pošljete SMS, ključno besedo Siddharta in svoje podatke na 051-220-220.
5: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Imagine Dragons in Bad Liar, dober dan.
1: Dobar dan.
0: In pozor, če slučajno komu pobegnil kuža.
2: Dobar dan, jaz pa imam eno obvestilo, bi rada dala. Našla sem majhnega sivega hrta, kužka, tu na taboru, pri hotelu Tabor. Pa, kot zveda je nekomu pobegnil, vratnico ima tako zelenkasto 041-602-876.
0: Tako, evo, če slučajno torej kdo pogreša majhnega sivega hrta, lahko pokliče tudi nas na 051-220-220 ali 080-10-55.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Servus, čuješ? Tega pa ziher nisi slišal. Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
5: To ja, največ pa...
4: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
6: Tuš supermarket Studenci.
7: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
0: Minuta čez 13.
15: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na glavnem mostu v Mariboru je ob današnjem zaključku Evropskega tedna mobilnosti z dnevom brez avtomobila podjetje Marprom predstavilo floto električnih avtobusov in nadaljne korake elektrifikacije mariborskega javnega potniškega prometa.
16: Ponosni smo, da današnji javni mestni potniški promet vse bolj električen in trajnostni. V floti imamo že 64 popolnoma elektrificiranih vozil, od tega 33 avtobusov. Do konca leta pričakujemo še nekaj posodobitev oziroma še nekaj dodatnih novih vozil, s čimer bomo našo floto v elektrificiranih vozil povečali vse do 50%. Elektrifikacija zagotovo pomeni boljši zrak, manj hrupa, prijetnejše v urbano okolje. Z digitalizacijo, z posodabljanjem flote in pa seveda z posodabljanjem linij bomo nadaljevali tudi naprej.
15: Je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. V prvih 8 mesecih letošnjega leta so prepeljali 3 milijone 99 tisoč potnikov, kar je 100 tisoč potnikov več kot v enakem obdobju lani. Ob 100. obletnici mariborskega potniškega prometa je na glavni avtobusni postaji od danes naprej na ogled tudi razstava Maribor na poti, ki prikazuje mariborski potniški promet skozi zgodovino. Do decembra bo sledilo še več aktivnosti, med drugim tudi oder na postaji, kjer se bodo odvijale različne kulturne prireditve. V soboto, 26. septembra, bo Bolfenkov pohod, ki ga organizirajo športno društvo Kenguru skupaj z občino Trnovska vas in regionalno razvojno agencijo Podravje, že šestič povezal cerkvi svetega Bolfenka v Trnovski vasi in na Mariborskem pohorju. Kako se lahko prijavite, pa razlaga organizator pohoda Boris Pukšič.
1: Posebej za te udeležence je organizirana spletna stran, na kateri so podane vse informacije. Sama vsebina je v okviru spletne strani destinacija Štajerska. Tam so tudi podane vse informacije, kako do samega štarta, kje parkirati, je upisana točna trasa pohoda, kje so predvidene postanke in pa tudi povezava do same prijave. Prijave zbiramo vse do začetka pohoda.
15: Letošnja novost dogodka je tudi vodeni kolesarski izlet po Slovenskih goricah. Kolesari bodo ob 10. uri krenili iz Trnovske vasi, ob poti pa bodo spoznavali naravno in kulturno dediščino Slovenskih goric. Udeležba je mogoča ob predhodni prijavi, število mest pa je omejeno.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: Na cestah v tem trenutku ena posebnost, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom pod Milo smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo je tam, ki ovira promet, drugih posebnosti torej za enkrat ni, saj po naših informacijah ne, če vi kaj opazite na cesti pa 0800 10 55.
0: Pretežno oblačno v Mariboru, v tem trenutku 17 stopinj, imamo zunaj v Lenartu prav tako 17, Vito Marci 16 stopinj. Za jutri je napovedano lepo jasno vreme in okoli 20 stopinj, v četrtek pravijo največ 22 stopinj, takrat bo vreme sprva oblačno, nekaj dodatnih oblakov pa bi se naj pojavilo popoldne. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in Medved in Fras in Medvršal.
1: In zdaj, ko je malo hladneje že, je spet tako kot poleti, ko je bilo zunaj vroče, ne? Yep. Si šel v Maribox se hladit, zdaj pa seveda je v zunaj mrzlo, pa spet greš v Maribox, ne? In tako. Si pogledaš kako fajno grozljivko.
2: In to novo grozljivko iz franšize Nevidno zlo oziroma Resident Evil od četrtka v Mariboxu, danes recimo od 16.20 naprej, tako da vabljeni.
1: Ja, smo pa na totem radiju pripravili tudi nov filmski napovednik in zveni približno tako.
3: Bojan!
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj te je bilo? Ne.
1: Kaj se je zgodilo?
2: To je samo, torej, en del v celoti lahko napovednik premierno slišite na Totem Radio jutri zjutraj 20 minut čez sedmo.
0: Še več tudi hudih hitov.
6: S Frasom in Medvarjem.

0: 13 čez 13 ura in v tem studiu pozdravljava humor na dveh nogah. Okay. Profesor Križanič mlajši danes, ker je starejši pač odsot.
1: Je dolga, strajal starejši.
0: Lepo zdrav. Ja, lepo zdrav.
2: Ja, je kar...
0: To je danes, ker je konec Evropskega tedna mobilnosti ne, in so umetniki na busu in tudi v tem studiju tudi zdaj, ne, tak malo
2: ja.
0: Zabavljajo ljudi.
1: Okay.
0: Kaj imamo?
2: Danes gremo pa daleč nazaj.
0: Ja.
2: Leto 1969.
0: 69.
2: Takrat je samo profesor bil živ še.
0: Tako,
1: ne?
0: Pa bitli.
2: Pa bitli. Govorimo o pesmi Sweet Caroline Nila Diamonda.
0: O drugi nemški himni v bistvu.
2: Tako,
0: ne?
2: Ja. Neil Diamond je skladbo Sweet Caroline napisal za svojo drugo ženo Marcio Murphy.
0: Uh-huh.
2: Pravi, da se Marcia nikakor ni rimala z ničemer, pa si je zmislo Caroline. Lepo se je narekovaj, glisem.
0: Mu je verjela?
2: Ja, ne vem.
0: Mu je pela nazaj.
2: Kasneje je povedal, da si je ime Caroline sposodil od predsednika Kennedyja, takrat ameriškega. In ko je leta 2007 na njenem Abrahamu igral, je priznal, da je bistvu pesem o njej. Tako da se je sedemkrat v svojo laž not zahaklo, zdaj kaj je res, ve samo on, ampak verjetno, ker je za 85 let star, počasi pozabila tudi za koliko. Napisal pa je en večer leta 69 pred snemanjem v studiu v Memphisu, takrat je bil še obubožan mlad glasbenik. In je potreboval še tretjo skladbo, ker je pa takrat bil taki, taka norma, da moraš tri priti posnet, manj ne moreš snemati kot tri.
0: V studio.
2: V studio in je rabo tretji komad, pa je pravi, da je Sweet Caroline izmed vseh sestavil najhitreje.
0: Ja.
2: Napisal pa
0: je nekaj pesmi. Tako hudo všeč Nemcem.
2: Tako, ja. V karieri pa je prodal več kot 100 milijonov plošč.
0: Jezus.
1: Lepo.
2: Ker nekaj, ne. Lepo, tako sem rekel, danes je star 85, maja letos pa je izdal Wild at Heart album desetih doslej neobjavljenih sklad.
1: Zanimivo.
0: Mogoče pa tam tudi kaj za Nemce gor, ne?
1: Zagotovo.
2: Ali pa da se kaj skuro, ne?
0: Ja, Bog ve.
2: Tako da, jaz predlagam, vsi vemo kdaj, pa gremo vsi skupaj.
0: Tako.
2: Ker moraš.
0: Ja, moraš.
2: Ne, ne moreš.
0: Enkrat moraš, ne moraš pustiti, zdaj, ko nekaj hepa.
2: Gremo prvo, tako. Okay.

0: Verjetno sta tudi vidva že opazila ta mali avtobus, ki se vozi, novi G5.
1: Ja,
2: kulje,
1: ja.
2: Svetovn.
0: Ki je ko buhtl.
1: Ja, taki mali
2: buhtl. Meni je tako špilika, veš, nekaj, tako da bi bil direkt.
0: Ja. Primo, ne, gori, pa se je tu vozil okoli kužnega. Marmelado not, pa bi stisko.
1: Ja.
0: Buh. Ok, o tem novem avtobusu so govorili tudi danes jutraj.
3: Zagotovo ste opazili, da imamo v našem mestu ene take res lepe luškane ljubke nove električne avtobuse, ne?
4: Ja. Uh-huh.
3: In jaz imam en predlog, da bi mu lahko rekli seksi.
4: Seksi?
3: Ja.
4: O, na liniji G5 vozi avtobus seksi.
3: Ja.
1: Ja.
3: Grema seksijem v Evropark. Recimo.
4: Kdaj stoji seksi pri rotožu?
3: Pa to ti pravim, da eno neko drugo kvaliteto, ne?
4: Dobro.
3: A, kaj praviš?
4: Vrhunsko, jaz sem za.
1: Ti? Ja, meni je tudi
4: še. Liči je ravno kot.
3: Zdaj bi bil čulega, kaj, oh, spet, ki seksi zamuja danes, kaj da je, da se mu nekaj zgodilo, veš, kaj ti hočem reči, gužva na seksiju.
5: Ema!
1: Ja?
5: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa, ok, čaki še enkrat, Jeger!
4: Ja?
5: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
5: Ja?
4: Jeno, kaj
5: ne, to ni, to ne vela.
6: Toti radio. Toti hiti.

0: Lonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Maš dar zvezac na hodno.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
2: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
5: Mariborski lisjaki se bodo v državnem prvenstvu v sredo 23. septembra ob 18.30 pomerili s hokejskim klubom Ledex Celje.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
5: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Dost mi, Maribor! Dost mi, lisjaki! Ajde, ajde!
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
10: Daj, Romeo!
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
17: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo.
19: Prihajata dve odločilni domači preizkušnji.
17: V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
4: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
15: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi na kakšno naletite tam zunaj, pa 0800 10 55.
8: Delno oblačno in 17 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, Lenart in Slovenija vas prav tako 17. Jutri bo pri nas jasno, 20 stopinj čez dan, v četrtek sprva delno oblačno, nekaj dodatnih oblakov bi se naj pojavilo popoldne, čez dan pa bo največ 22 stopinj.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
4: In Fras in Medvaršav.
8: 13.31, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami. Lep torek.
9: Zdravo, lep
12: zdravo,
9: torek.
12: Lep torek.
8: Zdravo, v soboto pa gremo v Šentil na koncert Sidarte. Ali ste razumeli?
12: Ja, absolutno.
8: No.
12: In pošljite lahko tudi SMS, ključno besedo Sidarta na 051-220-220 in ste že v žrebu za dve vstopnici, če seveda znate dešifrirati Matica Jegra.
8: Tako, ne? On pove, interpretira besedilo, a ne? Vi pa potem rečete, a, to pa je ta komar.
12: Tako,
8: jaz preprosto. Bi samo rad ga že pohvalil, prej smo slišali in odlično je to pravi to
12: ja,
8: delo.
12: Bravo, bravo, Jeger.
8: Tak da ne bote žal, dajte se prijaviti.
11: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ, toti hudi hitov.

0: Izvrsten komad, človek brez imena in Jan Plestenjak na Totem Radiu 20 pred 14. ura. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dobar dan!
0: Sidarta pa to soboto 26. septembra ob 19.30 v Šentilju.
2: Ja, in za vas dve karti, če ste poslali SMS, ključno besedo Sidarta in svoje podatke na 051-220-220.
0: In seveda, če ste bili žrebani, tako Patrik. Patrik, dve minuti pa rešimo, dobro? Si za?
3: Seveda sem.
0: Ok, za dve karti za Sidarto moraš prepoznati komad, ki ga je deklamiral Matic Jeger, ok?
3: Ok, super.
0: Ok, prisluhni torej, da vidimo, če ugotoviš, za kateri komad gre.
4: Izginjajo barve, izginja nebo, iz teme pristaja nekdo. V srebrnih oblekah ob spremstvu luči prinašajo vest, da te več ni. Na listu papirja je njeno slovo, štempel Venus in notri adija. Kam je šel moj ponos, moj trud, moj pogum? Kaj je razlog, da izgineš stran od tu?
0: Wow,
2: bravo, lepo. Jeger, najprej.
0: Patrik, nekaj si že vmes rekel, se mi zdi?
3: Ja, rekel sem platina.
0: Ja pa, bravo.
1: Bravo.
0: Jeger, bi lahko to 3-4 sekunde, ne? Pa bi tako...
2: Ja, po tretji besede.
3: Skoraj boljš narediti kot Tomi.
0: Ja, ne? Bi lahko nekaj stav pa bral, ne, na nekem trgu.
2: Ja.
3: Seveda, ja.
0: Ja, čestitke, Patrik, dve karti sta tvoji, se vidimo v Šentilju.
3: Vrede, hvala lepa, se vidimo.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Proti Radio Maribor.
1: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
2: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
3: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
4: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
2: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Tok, tok.
1: Kdo je?
2: Meni.
1: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
1: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnic

0: že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Še minuta in ura bo 14.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so danes obeležili mesec ozaveščanja o krvnih boleznih. Med 10 in 12 uro so lahko obiskovalci na informativni stojnici v avli klinike za interno medicino sprejeli strokovne informacije o krvnih bolezni in njihovem zgodnjem odkrivanju, ob tem pa so opozorili na simptome, ki jih pogosto spregledamo.
6: Poznamo akutne leukemije, kronične leukemije, pa seveda tudi limfome. In znaki in simptomi, ki so, so najpogosteje utrujenost zaradi slabokrvnosti, potem so možno tudi kakšne krvavitve, pogostejše okužbe. Še posebej pa poudarjamo tudi, da če imajo bolniki neznačilne bolečine v hrbtenici, lahko je v ozadju se skriva posebna naša bolezen, disemiran plazmocitom.
5: Je povedala specialistka hematologije Mojca Drajzigner, ki je ob tem dodala, da je letošnja pozornost usmerjena predvsem v bolnika, saj je pri zdravljenju pomemben tudi odnos med bolnikom in zdravstvenim timom. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skličejo za 28. september. Mačarska pa je danes poročila, da se ne namerava pridružiti regionalni skupini, ki jo je ustanovila Ukrajina z namenom krepitve gospodarskih odnosov med sodelujočimi državami. Budimpešta razloga za takšno odločitev ni navedla, zatrdila je le, da bo pozorno spremljala nadaljni razvoj in delovanje skupine.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
4: Na cestah mirno, brez posebnosti. Če vi na kaj naletite, kaj opazite, pokličite 080-10-55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Še vreme je delno oblačno, v Mariboru 17 stopinje, zunaj Lenart in Puconci prav tako 17. Jutri bo pri nas jasno vreme, pravijo 20 stopinj bo čez dan, v četrtek sprva delno oblačno, dodatno bi se naj pooblačilo popoldne, čez dan pa pravijo največ 22 stopinj.
9: O, servus, ja, kaj
10: stop!
9: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Ja, pardon, nisem bil.
9: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
10: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
9: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
4: 2 minuti čez 14, Anja, Marko in Tomaž smo v vaši družbi tudi danes. Lep pozdrav.
5: Zdravo.
4: Cer pa danes, ko je 22. september, se zaključuje Evropski teden mobilnosti z dnevom brez avtomobila. In to pomeni, da je za vse Mariborčane in vse, ki pridete v Maribor, vožnja z avtobusi za stojn danes, brezplačno. Ja.
13: Tako, sicer pa se odvija še okrogla miza danes med 13. in 16. torej do 16. ure še v dvorani generala Maistra na občini, kjer bo predstavitev analize kolesarske infrastrukture v Mariboru.
4: Lepo.
13: Na, da vidimo, ki smo, pa kaj še treba, pa tak.
4: Tako, pa kje se lahko s kolesi vozimo, sploh,
13: ja.
4: Ne?
13: Ja.

0: 17 minut če 14, to kaže ura in naj vaj vprašam, sta že bila kdaj na Oktoberfestu?
1: Ne.
2: Hej, nikoli, ne.
1: Nikoli še.
0: Nikoli še, ne.
1: Ne, ti si bil?
0: Ne, man nisem bil nikoli.
1: Videl pa sem ogromno videoposnetkov ja, in kompilacij. Ja. Takih in drugačnih.
0: Na zadnje tudi en škandal je tam izbruhnil, ko bi naj snemali gospodične pod Kiklo.
1: A ja?
0: Ja. Dosti krat se kaj zgodi. Zdaj, če malo greš iskat kakšne škandalozne posnetke, najdeš marsikaj.
1: Ja.
0: Marsikaj se tam dogaja, pir pa je vsako leto draži.
1: To je dejstvo.
0: To pa je tudi, ne.
2: Verjame.
0: Ampak bi šel z veseljem na Oktoberfest, recimo, če bi pot do tja zvenela in izgledala približno tako.
3: Zdaj bo meja! Opa!
4: Ni še meja, ti pravim.
3: Opa, Volkswagen, Simon, kratke na toči.
5: Kaj pa to pomeni?
4: Ja, da imamo pač za določen model avta, pa nisem rekel za Volkswagen. Te bo tako do Graca, vse mrtve.
1: En pametn je vedno, ne, v skupini.
0: Ja.
1: Ki malo nazaj drži.
0: Zelo, ja. Ok, toti reporter Milan tudi danes 10 minut čez 15 in kasneje še 15 minut čez 18. Danes torej o poti na Oktoberfest, tako da ne zamudit.
6: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
7: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Stanje na cestah v tem trenutku ostaja mirno, kot visto že velik del popodneva. Če vi opazite kaj na svoji poti, pa dajte to prosim sporočiti še ostalim na nič 8 nič 10 5 5.
6: 17 stopinj v Mariboru, delno oblačno vreme je trenutno zunaj, Lenart prav tako 17 stopinj. Za jutri je napovedano jasno vreme v Mariboru in 20 stopinj. V četrtek pravijo, da bo sprva delno oblačno, torej tako kot danes, dodatno bi se naj pooblačilo popoldne, čez dan pa bo največ 22 stopinj.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: Medved in Fras in Medvršov.
1: To soboto gremo v Šentilj na Sidarto.
2: Tako, ja, tako.
1: Ja, in za vas, seveda, kot se spodobi, danes na Totem Radio karte za koncert.
3: In naj samo v Frasi Medvar šovo, tudi kasneje pri Andreju Merniku, bodo še na voljo, lahko pa se prijavite kadarkoli, pošljite SMS, ključno besedo Sidarta in svoje podatke na nič pitaj na 220-220.
1: In ste v žrebu noter?
3: Ja.
1: Potem pa mi žrebamo, ker je pač SMS-ov dosti.
2: Ja.
1: In potem, ne, mogoče prav vas ven potegnemo in ja. Že greste v soboto. Na koncert,
3: na naš račun. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Course in Breathless na Totem Radio 14:38 pa je ura in v soboto.
1: Smo v Šentilju, namreč čas je za Siddharto.
0: Res je.
1: To soboto ob 19:30, če bi šli z nami na naš račun, imamo nekaj vstopnic za vas, torej nič 51-220-220, pošljite SMS Siddharta in svoje ime in ste v žrebu.
0: Tako in tokrat je bila izžrebana Monja.
2: Zdravo!
0: Monja, kaj te motimo, ali imaš eno minuto?
2: Imam minuto, sam če se mi začne dete vzadi dret, to ni zaraj vas.
0: Ja, glej, vse smo navajeni.
3: Bomo tiho bolj.
0: Ja, ja. Ni to sploh problem. Monja, za dve karti se lahko dere zadi, ni kaj. Okay, Monja, za dve karti za Siddharto moraš ti danes prepoznati komad od Siddharte oziroma besedilo, ki ga je deklamiral Matic Jäger, okej? Okay?
2: Ok, dobro.
0: Ok, prisluhni celotnemu posnetku, potem da vidimo, če poznaš naslov komada, dobro?
2: Uh-huh.
0: Izvoli.
3: Le kaj v tvojih je očeh, ta ples, ta let, vse tvoje barve srca, prelepe za oba. Ne morem stran od oči, preveč boli, ne morem stran od srca, bojim se, da bi šla.
0: Bravo.
1: Pa si, da nam ne bo šal Jäger, da sem ge.
0: Ja. Monja, kaj praviš?
2: Ledena?
0: Ja, pa se.
4: Bravo.
0: Bravo, poznavalka si, Darte, v bistvu, ne?
2: Ja, normalno, ne.
0: Osmi član, ne? Jaz ne vem več.
2: Komod.
0: Evo, Monja, čestitke, dve karti sta tvoji, v soboto te moraš biti fraj, ne? Tak da varstvo si zrihtaj.
2: Ja. In kar kličem dalje, zdaj le.
0: No, kar kliče, ja. Pa se vidimo na koncertu, dobro?
2: Ja, hvala vam, no.
0: Ajde, lepo bodi.
4: Adio.
2: Tako, čao. Proti radio.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Še 10 minut in ura bo 15, lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Danes smo v Totem studiju že gostili dva glasbena gosta, Karin in Mate sta bila tukaj za sebe akustični.
1: Res je.
0: Zdaj pa je čas za še enega glasbenega gosta, Anja, ti sploh ne veš.
1: Jaz mislim, že rekel Anja Škrlec.
0: Ne. Ki je tukaj v imenu svoje glasbene zasedbe, ansambla Hej prijatelj, oziroma Alo stari, tukaj bom Tomaž Medved.
2: Zdravo, Tomaž.
1: Zdravo, hvala za povabilo.
0: Ja, z veseljem. Torej
1: Rad se vračam k vam.
2: Naj uveseli.
1: Vsak dan skoro.
0: Ja, dvomim. Zasedba Alo stari je danes, ravno danes, izdala nov album. Je tako?
1: Res je.
0: Ok, povej vse o albumu. Naslov, tematika.
1: Ok, naslov je albuma Alo stari.
0: Okay.
1: Je pa to tisti album, ne, se bomo menili kasneje, na katerem je gor Coin.
0: Aha. Tak si ga bomo zapomnili.
1: Ja, ker je gor Coin.
0: Na naslovnici, ne?
1: Tako, čez celo.
0: Ste dolgo razmišljali o imenu?
1: Ne, tak dolgo.
0: Ok.
1: Ker hitro in je vsem bilo zabavno, da je gor Coin.
2: Odkud spojde?
1: Ne vem.
0: Veš čas ampak... se gledajo, veš, na vajah pa...
2: Verjetno,
1: ja. To je taka klasična mariborska beseda, ne, Coin. Ja. Ko nekdo malo ki kaj, ne. Hm? Tak, ne.
2: Kake barve kaj, je ta?
1: Redin,
2: Kake barve je?
1: Coin?
2: Ja.
1: Rjavi je. Aha. Navadni Coin.
2: Ok.
1: Navadni.
0: Čudovito. Ok. V kakšnih oblikah lahko poslušalci slišijo ta album?
1: V vseh možnih, razen kasetni, torej plošča, CD in pa na vseh možnih spletnih teh zadevah.
0: Ok.
1: Streamingih.
0: Zakaj se niste odločili za kaseto?
1: Zato.
0: Okay. Dobro. Hvala za ta odgovor.
2: Imaš mogoče najljubšo pesem iz te?
1: Ja, imam. Za enkrat, za poslušat, ne?
2: Uh-huh.
1: Ne za igrat. Za poslušat, verjetno, prvo skladbo.
0: Uh-huh. To je.
1: Ki nosi naslov, mene ne vem več jebo.
0: A, lepo.
2: A.
1: Ja, super. Pa taki intro ima uvod, taki dolgi, fajn. Čudovit.
2: Super.
0: Fantastično, ja. Bomo torej preposlušali vse skupaj. Kje boste imeli release party?
1: Release party, tako zvani, seveda zdaj, če še slučajno kdo ne ve, 16. oktobra, Media Center v Ljubljani in na voljo še je, mislim, da samo 200 kart, nekaj takega. Ja. Tako da, če še ima kdo namen prit, dajte se zmigati, preden vsega skupaj sfali.
0: Tako, ker zdaj, ko je šel album vun danes, ko bi ljudi poslušali,
1: ja,
0: najenkrat še to.
1: Zna biti, da se sprosti nekaj kart, ne? To si htel reči.
0: Ne.
1: Sicer pa koncert imenovan Napune, mm-hmm. ne? Tako se imenuje ta špil, tak da
0: ja.
1: Ogromno posebnih stvari pripravljajo moji kolegi in njihovi sodelavci, tak da to bo res vsaj za lasno, to nekaj...
0: Lahko izdaš morda kaj? Kaki simfonični orkester pa to?
1: Ne, ampak bo pa ogromno enih gostov tudi, ja, tak da bo... bo malo več drugih glasbenikov še, tak da bo super fajn in že sama kulisa in oder in vse to... komaj čakam.
0: Dobro.
2: Super. Ja.
0: Tak da to je treba, torej nabaviti in it.
1: Ja.
0: Drugače pa me zanima še, bote imeli tudi novi merč, že imate kaj?
1: Seveda, vse je že pripravljeno.
0: Coin na majci.
1: Vse že čaka, ja, seveda, logično tudi, ne.
0: Tak pa da. Kovanec, kaki je zlati tebi.
1: Ja, zna biti, ne. Ogromno tega je pripravljenega, tak da pridite, sicer pa bo kasneje tudi vse na naši spletni strani na voljo.
0: Tako, kaj pa to je, zdaj prvi koncert v novi sezoni, ali imate že kaj?
1: Ja.
0: Potem grete naprej, ne?
1: Potem pa dalje, ja.
0: Dalje. Tudi zdaj smo, v Mariboru?
1: Ja, seveda bo tudi v Mariboru, sicer pa smo zdaj na pauzi, tako imenovani, zato ker se pripravljamo za ta koncert, ker je
0: logično.
1: Toliko priprav, da

0: Verjetno ne ve, kako Alostari zvenijo. Dajmo si privoščiti eno z tega novega albuma, predlagam Piki Aja.
1: O, lepo, no, te pa dajmo. Hvala lepa še enkrat.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki se bodo v državnem prvenstvu v sredo, 23. septembra ob 18.30 pomerili s hokejskim klubom Ledex Celje.
3: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
4: Dospo mi!
5: Maribor!
4: Dospo mi!
5: Lisjaki!
6: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal.
7: Misliš, tuš supermarket Studenci?
6: Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
7: To ja, največ pa...
6: Kaj, da v nakupu na 20 evro dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
1: Tuš supermarket Studenci.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Maribor, pozor! Zemljital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve od

0: odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakupne obroke z Limpej.
6: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta čez 15.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski prometni policisti so po ostrenem nadzoru mopedov odkrili 4 mladoletne voznike s predelanimi vozili, ki so močno presegala dovoljeno hitrost 25 km na uro. Na tehničnih pregledih so izmerili hitrosti 95, 80, 53 in pa 52 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, zoper mladoletnike pa so vložili obdolžilne predloge, sodišču pa so predlagali odvzem mopedov, saj tako predelana vozila predstavljajo nevarnost za voznike in tudi druge udeležence v prometu. Na Ptuju so danes ob koncu tedna mobilnosti odprli prenovljeni in razširjeni sistem izposoje javnih koles Pecikl. Uporabnikom je na 8 postajah na voljo 40 koles, med njimi 16 električnih. Projekt je bil vreden nekaj več kot 300 tisoč evrov, občina pa je sredstva pridobila iz zunanjih virov. Sama izposoja koles bo brezplačna, uporabniki pa bodo morali poravnati le minimalni prispevek za kartico, s katero se bodo registrirali. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek današnjega srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglarjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Na srečanju so spregovorili tudi o predlogu, da bi morali čebelari začetniki pred vpisom v register pokazati osnovno čebelarsko znanje.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
1: Previdno, nekaj radarjev preži na vas tam zunaj. Radar je na Štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik, meri v obe smeri. Radar tudi v Zenkovcih in pa radar v Lopršicah. Previdno na teh treh lokacijah in v bistvu vse povsod. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa 0800 10 55.
3: In še o vremenu, delno oblačno in 18 stopinj v Mariboru, Lenart in Jesenca prav tako 18 stopinj. Jutri pravijo, da bo pri nas jasno, do 20 bi se naj ogrelo, v četrtek okoli 22 stopinj, takrat sprva delno oblačno, popoldne nekaj več oblakov, torej nekaj dodatnih oblakov zraven.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parket je Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Toti radio.
6: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
3: 4 čez 15, danes je torek, torej še imate čas planirati si vikend oziroma vsaj soboto.
1: Ja.
3: Okay, zato ker v soboto gremo na koncert Siddharte v Šentil.
1: In mi vam lahko pomagamo pri tem izjemnem planu za soboto.
3: Ja, namreč... Fras vozi.
1: Ne.
3: A ne?
1: Za vas imamo nekaj vstopnic.
3: Ah, ok, na 051-220-220 pošljite ključno besedo Siddharta in ime svoje saj zraven in ste že v žrebu, okay?
1: Okay.
3: Ok? Ok, čez dva komada, pa to ti reporter Milan.

0: In je dobrih 11 minut čez 15. Marko je tu.
1: Res je, tudi Tomaš je tukaj in tudi...
0: Kaj?
1: V glavi si nekaj zamisliš, kaj boš rekel, pa bolj ne gre ven.
0: Tako.
1: In tukaj je tudi Toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan sem ponovno nasledi zgodbe športnim društvom Martin na Oktoberfest, tako bi lahko imenovali današnjo zgodbo. Sem namreč v kombiju, športno društvo Martin potuje na Oktoberfest, ki je ena od večjih prireditev. Kombi vozi seveda, kot se spodobi gospod predsednik, jaz sedim ob vas predaj, torej gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan, no, zdaj smo krenili, komaj, tak da, ja, vozim, se vete, da, da je tisti najbolj odgovorni, pa to mora voziti, pa vozil sem špedicijo 12 let. Gor čist na sever, lahko rečem, na severni pol, tak da tudi min praktično se jaz spočijem gor. Jem spočitko prijem gor, od babe pa od froca pa vsega, tak da ko peljem, za min bom spočit, tako nisem bil že mesec ni.
0: Na severni pol ste vozili?
1: Pa to smo včasih gor, ko je stari to filo iz totega, gori Norvežan bil bolan, pa nima zdravil, pa vete, kak je to način življenja, tam se ne, možete zvesti to kožo, pa ledom, kaj ližeš pozdraviti. Pa smo jim to alkaloid skopje, tota zdravila im je tito gor, jih je filo s tem, kaj rok poteko, da so želi, pa da so te malo k sebi prišli.
0: Opa!
1: Rajko, kaj si zmešan, ali kaj? Svalilo nam bo?
0: No, to sem skoraj prepričan, da ne bo, ker imam potovalko praktično pri nogah, ker je zadaj polno, ne?
1: Ne, veš kaj, vode, moraš me dost, ker zdaj ni sicer vroče več, pa to samo zdaj je najslabše, da dehidriraš. Zdaj moraš imeti, gori pa veš na dotih, ko se vstavi cesninski, pa dote dotih turko ropa, pa vse skupaj, že imaš našo vodo zravno. Vode je ogromno.
0: Kaj v karnistrih si vodo vozite?
1: Ja, studenčnica, to je z minerali bogata, kaj bi kupoval? Veš da imaš, ne?
0: Predsednik ima da vodo, mi imamo.
1: Ne, drži lape, zdaj pa bo meja, ja.
0: Zdaj bo meja. Opa!
1: Ni še meja, ti pravim.
0: Opa, Volkswagen, Simon kratke na toči. Kaj pa to pomeni?
1: Ja, da imamo pač za določen model avta, pa nisem rekel za Volkswagen. Temo tako do Graca, vsi mrtvi. Če so sami Volkswagen, poseben model imamo, not poglej zapisnik.
0: Opa, la Golf, veliki špriter, gremo, opa!
1: Kaki Golf, pa mi nemo prišli do Bleibnica. Kaj ste zmešali, ste niso taka pravila. Niso taka pravila, ti pravim.
0: E kako pa te so pravila? Spomni se, par let nazaj, ko smo v Oberstdorf šli. Tu pri Gracu, hvala Bogu, da je Franca izklopi dvakrat dol skočil, pa tele malo drugače enega skoka videli ne bi. Tu na počivališču. Pa ti si pravila se stavilo. Pa tam smo tudi ostali. Pa ti si sam val 202 poslušal pa vladl not kozlo.
1: Pa kaj ti si, kaj bi rad vunšal ti? Mi smo športno društvo, ti pravim. Alkohola praktično nimamo.
0: Glede na zelo hlapna pravila, jaz rekel, smo pri Salzburgu na knap. Klub 400 litrov, kaj imamo.
1: Kaj si rekel?
0: Studenčnica se upravičujem. Dupli brinjevec, Volkswagen karavan. Opa!
2: Dobro, fatje, vidim, da največji dosežek za vas bo, če pridemo do Minhna.
0: Kaj? Zakaj pa te do Minhna?
1: Daj, drži lape, Tino.
2: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
0: Glej ti, opla, od pripire.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Imagine Dragons in Bones. Ne? Na Totem Radio 22, čez 3 ura in spet je prišlo do, kako bi rekel, do enega mučenja v snemalnici.
1: Tako, ne? Snemali smo filmski napovednik za nov film Nevidno zlo oziroma Resident Evil, lahko ga že gledate od prejšnjega četrtka v Mariboxu, tudi danes na spredu, tako da vabljeni, sicer pa torej filmski napovednik, ki ga lahko slišite jutri zjutraj ob 7.20 premierno na Totem Radiu in kot si rekel, ni šlo vse tako gladko.
0: Ne, ni šlo. Tebi.
1: Tebi.
0: Tebi.
2: Okej. Okay.
0: Jaz vozim.
3: Bojan! A Bojana ni bilo.
1: Keanu Reeves, a Bojana ni bilo v temni...
0: Bojan!
1: A Bojana...
0: Kaj je?
1: Ležala je...
0: Najpol slavim še enkrat.
1: Drži lape. Ležala je v snegu nedaleč od...
0: Pa kaj,
1: Ja, vem! Bojan. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo.
0: Pa k***ac, kaj zdaj to k***ac?
2: Če si tak.
0: Ja, kaj pa naj, če vidim to faco, glupo.
1: Tu poleg. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo. Bojan se je zatekel na bližnjo... Tudi mačke so spale.
0: To si dodal?
2: Gledaj, gledaj.
1: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
0: Zakaj?
2: Če sem se predstavljal, že
0: obešena puška.
2: Ja, ne. Verka puška, puška Damjanovič. Sošolka dvoja.
1: Prpe.
4: Okay. Ojoj.
0: Ja, ni enostavno.
1: Ja, in gre 20 minut do pol ure za minutni izdelek.
0: Tako, in jutri torej 7.20, premierno nov napovednik na Totem Radiu.
5: Franc in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da e že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Avtojarc na Ptujski cesti.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
11: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Najpozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventim.si in odvorana baru Šentil.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
15: Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
17: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šempeter, v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, promet je oviran, radar na Štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik, tam meri v obe smeri, sicer pa radar nazadnje je opažen tudi v Zenkovcih. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite nič 8 nič 10 5 5.
18: 18 stopinj pa trenutno v Mariboru delno oblačno vreme imamo zunaj, Lenart in Ranca prav tako 18. Jutri bo pri nas jasno, do 20 stopinj bi se naj ogrelo, v četrtek sprva delno oblačno vreme, nekaj več oblakov se bo pojavilo popoldne, bo pa okoli 22 stopinj.
19: O, servus, ja kaj
18: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem bil.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
21: Toti radio.
20: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršal.
18: Danes karte za Siddharto, za sobotni koncert v Šentilju, še vedno velja, nič 5-1-220-220, ključna beseda Siddharta, svoje ime zraven pripišite in ste že v žrebu za karte. Jutri pa spet nekaj fino, fajnega.
17: Jutri pa že zjutraj, poslušajte tudi jutro med 6:30 in 9:00, namreč delili bomo vstopnice za Whoop Escape Room. Tam, ko te zaprejo not, pa moraš reševati ne, neke uganke. Pa
18: za štiri osebe.
17: Za štiri osebe, tako.
22: Super.
18: Ja,
17: Whoop.
18: Whoop.
17: Jutri, torej, od 5:30 naprej.
20: Z vami tudi to popovdne.
2: Fras in Medvar Show.

0: Patrick Swayze in She's Like the Wind na Totem Radiu, še 18 minut in ura bo 4. Lepo zdrav še enkrat več.
1: Lepo zdrav, dober dan in če bi radi šli v soboto na koncert Siddharte v Šentilj, poslušate pravi radio, ker imamo karte za vas. Nič 51-220-220, pošljete SMS, ključno besedo Siddharta, svoje ime pripišete in ste že v žrebu in karte bodo danes na voljo še kasneje pri Andreju Merniku med 16 in 20.
0: Res je in tokrat je bil izžreban Uroš. Uroš, dober dan.
2: Dober dan.
0: Uroš, kličemo te, ker si izrazil željo, da bi šel v Šentilj v soboto.
2: Ja, seveda.
0: Ja, ti seveda. Nimaš davč, ne? Tak.
2: Ne, ni nekaj.
0: Ni nekaj, si
1: greš, peš.
0: 15 minut.
2: Ja,
0: tu se z avtom pelaš tja, do mu pa greš lahko peš.
2: Ja, skoraj, ja.
0: Če bo sila.
2: Ampak moram naprej z avtom, pa
0: tako
2: peške za...
0: Uroš, za dve karti za Siddharto, torej moreš prepoznati besedilo komada, ki ga je deklamiral naš Matic, ok?
2: Aha, ja.
0: Jaz mislim, da ne bo pretežko, tako da če si pripravljen, prisluhni posnetku.
2: Če ne bo težko.
0: Ja, ne brez posluha, kaj tako je govor, se boš čul. Poslušaj do konca, pa potem povej naslov, dobro?
2: Ok, štima.
0: Evo, izvoli, prisluhni, Uroš.
3: Sumljiva noč je v zraku, prihaja mož povsod iskan. Poznam njegove misli, poznam vsak njegov korak. Ne vidi, ne vidi. Ne vidi sence nad seboj, slovi po svojem grehu, zdaj grešil bom jaz. V stran glejte vsi, to je moje klanje, pesek v oči sem dobil, kriminal je zan lek.
0: Bravo, Matic,
1: bravo,
0: čudovito. Uroš, kaj praviš?
2: Klinik, slučajno?
0: Ja, pa se,
1: ja, bravo.
0: Bravo, Uroš, tudi ti, torej poznavalec Siddharte.
2: Pa ja, sem bil že na par koncertah, pa v avto se dosti preverti.
0: Čudovito.
1: Te pa
2: hvala
1: veš.
2: A pa službi nabijavam, pa grem drugi.
0: Svetovno. Vse prav, tak moreš. Uroš, čestitke, evo, dve karti sta tvoji, se vidimo v Šentilju, dobro?
2: Hvala, hvala.
0: Lepo vodja, adio.
2: Enako, adio.
4: Toti radio, toti hiti.

0: Drop Dead in Olivia Rodrigo na Totem Radio. In pozor, pozor, pozor, če ste slučajno izgubili kuška kakega, gospa je poklicala, da je pri njej.
1: Dobar dan, jaz pa imam eno obvestilo, bi rada dala. Našla sem majhnega sivega krta, kuška, tu na taboru, pri hotelu Tabor. Pa, kot zveda je nekomu pobegnil, vratnico ima tako zelenkasto. 041-602-876.
2: Tako, evo, če torej pogrešate tega kuška, sicer lahko pokličete tudi nas na 0800-055 ali pa na 051-220-220, pa bomo zrihtali, da se najdete, ne?
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju. Let's get down.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
2: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsevih DS.

0: je vsaka vožnja koncert Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Ej, znorel bom.
4: Je pa kaj je spet?
3: Sin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste...
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta je čez 16.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se danes z dnevom brez avtomobila zaključuje Evropski teden mobilnosti, mestni avtobusi so zato brezplačni, ob tem je Marprom na glavnem mostu predstavil floto električnih avtobusov in aktivnosti ob 100-letnici Mariborskega javnega potniškega prometa. Trenutno imajo 44 elektrificiranih vozil, od tega 33 avtobusov, do konca leta pa želijo delež povečati na polovico flote.
3: Smo s temi spremembami v javnem prostoru z zaprtjem določenih področij za motoriziran promet omogočili, da se ljudje spet vračajo v mesto. Imamo neverjetne tektonske premike na obiskih v mesto, ne samo na nočitvah, ampak tudi tistih vsakodnevnih in prav gotovo k temu prispeva tudi javni potniški promet, ki tudi prispeva k temu, da tisti, ki so že prišli v Maribor, lahko gredo z električnim avtobusom, naprimer na Pohorje ali na Mariborski otok ali na še druge vsebine, ki so v mestu zanimive.
2: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič. V prvih 8 mesecih je Marprom prepeljal 3,1 milijona potnikov, približno 100 tisoč več kot lani. Ob jubileju so danes na glavni avtobusni postaji odprli tudi razstavo Maribor na poti. Do decembra bo sledilo še več aktivnosti, med drugim tudi oder na postaji, kjer se bodo odvijale različne kulturne prireditve. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa ob mesecu ozaveščanja o krvnih boleznih opozarjajo na znake, ki jih ne gre spregledati. Mednje sodijo dolgotrajna nepojasnjena utrujenost, hujšanje, slabokrvnost, krvavitve in pogostejše okužbe. Specialistka hematologije Mojca Dreisinger svetuje, naj ob takšnih težavah obiščemo izbranega zdravnika in preverimo krvno sliko, ta lahko pokaže pomembne informacije o dogajanju v telesu.
4: Zdravimo pa vse oblike bolezni, razen transplantiramo, ne, to se izvaja v UKC Ljubljana. Boliki pa so od mlajših do starejših, starostni ključni kriteriji pri določenih boleznih. Veliko krat pa je nekako srednja meja, ko se pojavijo resne hematološke bolezni nad 60 let.
2: Dreisingerjeva je ob tem dodala, da je zdravljenje krvnih bolezni sicer v zadnjih letih močno napredovalo, izziv pa ostaja pomankanje zdravstvenega kadra.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
2: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži na Krčevini pri Ormožu pri gostilni Jeruzalemček in tudi v Turnišču, ta meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 1055.
5: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Oblačno vreme trenutno v Mariboru pri 18 stopinjah, sicer pa 18 stopinj Celzija tudi v Lenartu, v Radencih in tudi na Spodnji Polskavi. Jutri nas čaka sončen dan s svežim jutrom, predvidoma samo 5 stopinj Celzija bo jutri zjutraj, popoldne do 19. V četrtek sprva še sončno, čez dan nekaj več oblakov in kakšna stopinja dve več.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
1: Dobar dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Pozdravljeni vsi, ki nas poslušate na Totem Radiu, na Totem Dab ali nas gledate na Totem TV in imava časno in pomembno informacijo.
2: Uh-huh.
1: Si danes prirezal brado, pa to zjutraj?
2: Nadel sveže opran pullover, poglej s takim žarečim napisom.
1: Ja, bravo.
2: Brada prirezana, frizura urejena tudi z rahlo z trdilcem.
1: In si dal lupčka, ne? Kot vsako jutro v ogledalo.
2: Sem rekel, policijo sem poklical, pa sem rekel, izjemno lep mož, ki je v moji kopalnici, nasproti mene stoji.
1: Evo, tudi zato smo veseli, ker nas od danes tako gledate še vedno v Telemachovi programski schemi na programskem mestu 508, v sistemu T2 na kanalu 89 in od danes popoldne naznanjamo, da smo tudi v Telekomovi programski schemi na številki 672, hitro si to zapišite, 672, ker vas je veliko, veliko, veliko pisalo, kdaj boste tudi v Telekomovi programski schemi. Evo, od danes Toti TV na 672, fajn nas gledajte. Evo, smo veseli,
2: da ste... In zraven se nasmejte.
1: Ja, Matej si je dal zjutraj ljubčka v ogledalo, vi lahko zdaj poljubite tudi televizor v totem popoldnevu. Nič narobe. Taylor Swift o eni najlepših punc, Ofiliji, The Fate of Ofilia, na totem.

0: Lost Frequencies in Reality na Totem Radio in Totem TV. 16 in 17 minut je.
1: Danes
2: samo
3: na
2: Totem Radio.
0: Marsikaj imamo danes, že cel dan vas vabimo, da pišete, da pošiljate SMS-e in da greste z nami na koncert Sidarte v Šentilj. Ta konec tedna, samo napisati treba SMS, ključno besedo Sidarta in vašimi podatki in pošljete ga na 051-220-220. Uroš recimo je prej v Fras in Medvar šovu dobil dve karti.
4: V stran glejte vsi, to je moje klanje, pesek v oči sem dobil, kriminal je zan lek.
3: Bravo Matic, čudovito. Uroš, kaj praviš?
5: Klinik, slučajno?
3: Ja, pa se.
5: Ja,
3: bravo. Bravo, Uroš, tudi ti, torej poznavalec Sidarte.
5: Pa ja, sem bil že na par koncertah, pa v avtu se dosti prevrti.
3: Čudovito.
5: Te pa tako veš. A pa službeno, bi javam, pa grem druge
3: velike. Svetovno. Vse prav, tak moreš. Uroš, čestitke, evo, dve karti sta tvoji, se vidimo v Šentilju, dobro?
0: In tudi v totem popoldnevu mava z Matejem pripravljene še tri vrhunske deklamacije našega Matica Igra, ker to so danes smo spoznali, res mu gre, tako kot tebi pisanje pesmi, gre Maticu Igru deklamiranje, če mene vprašaš.
6: Ja, se kar vredo živi.
0: Evo, torej, čim prej, pošljite si, darte vaši podatki na 051-220-220, da vas Matejem pokličeva in da slišimo novo deklamacijo in vaš pravilni odgovor za dve karti.
7: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem me.

0: Ena najlepših balad iz 90-ih danes na totem radiu in totem TV Unbreak My Heart je zapela odlična Toni Braxton. Zdaj pa se počasi pripravljamo tudi za nov kinonapovednik. Naši pubeci so bili spet pridni, bili so iznajdljivi, bili so zabavni in skupaj so posneli nov trailer za film Nevidno zlo. Premierno boste novi trailer slišali jutri zjutraj ob 7:20 v našem totem jutru. No, ampak malo, dajmo malo poslušati, kak je bilo, ko so snemali.
1: Bojan. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo.
2: Kaj je zdaj to,
3: če si tak?
2: Ja, kaj pa naj, če vidim to, to faco, glupo.
1: Tu poleg. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo. Kaj? Bojan se je zatekel na bližnjo...
0: Evo, toliko zalušte. Kak se je izteklo za Bojana in za vse ostale vrhunski končni izdelek, ne pozabite, jutri zjutraj, totem jutru ob 7:20, tako da nastavite opomnike ali pa budilko.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
8: Badli je. Kaj imaš?
7: Mama, Roman je v Brezno.
8: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
7: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo pumiko malo pogledla.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cel rdeči že.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
15: Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Radar oziroma radarji pa na voznike prežijo eden v Zenkovcih pri gasilskem domu, pa na Krčevini pri Ormožu pri gostilni Jeruzalemček, radar pa tudi v Turnišču, ta meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
16: Oblačno vreme ostaja zunaj, v Mariboru, Lenartu, Vuči vasi in tudi v spodnji Senarski 18 stopinj Celzija. Jutri nas čaka sončen dan, jutro bo precej sveže, samo okoli 5 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 19 stopinj. V četrtek sprva še sončno vreme, čez dan se bo postopno pooblačilo, bo pa nekaj stopinj topleje. No, v petek potem sončno, ponovno pri 19 stopinjah.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
16: Lepo toto popovdne želiva z Matejem Regantom.
17: Zdravo.
16: Jutri nas čaka skok v VUP in to v Escape Room v sobo pobega. Kdaj si bil na zadnje tikaj v sobo pobega?
17: Iskreno, nikdar še nisem bil.
16: Jaz sem bil s celo družino.
17: Aha.
16: Nekaj let nazaj, zaenkrat sem samo manje. Jaz zunaj. Ok, kaj boste morali jutri narediti za to, da dobite vstopnico, pa ne sami za štiri osebe in kar nekaj takšnih bomo podelili, jutri vam poveva v nadaljevanju. Sia, Billy Joel in Katy Perry z aktualnim totim hitom z naše lestvice, totih 30, Watch It Burn.

0: Billy Joel, The River of Dreams, ali kot marsikdaj kdo reče, daj mi zavrti ono In the Middle of the Night, ne, čeprav je The River of Dreams pravi naslov, to tega legendarnega hita iz začetka 90-ih. Skok na ceste, tole sporočate.
1: Radar Sivi Kedi je na Mariborski cesti na Ptuju, tam malo naprej od pekarne. Hvala, adio.
0: Hvala lepa, previdno, torej na Ptuju na Mariborski cesti, nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti

Sija in pa Gimme Love 15 pred 17. To je Toti Radio in Toti TV. Lep pozdrav vsem, ki poslušate, vsem, ki nas gledate tudi na Totem TV ali morda še vedno tudi na naši spletni strani totiradio.si, tudi tam lahko streamljate ves čas. Je pa res, da je fajn, da gledate in poslušate zelo dobro te dni, ker imamo za vas res veliko zanimivih akcij in pa nagrad. Jutri recimo nas čakajo oziroma vas čakajo karte za VUP Escape Room. Torej za sobo pobega v VUP-u in kar trikrat bomo jutri po 4 osebe poslali v Escape Room in verjamem, da boste uživali, ker ponavadi je to vedno najlepše, ko človek gre ali z neko dobro ekipo prijateljev, sodelavcev mogoče ali pa z družino. Ne? Tako da to vam bomo seveda omogočili skupaj z VUP-om. Naš Marko bo za jutri pripravil zanimive uganke, vi pa se boste igrali radijski Escape Room samo tukaj na Totem Radio in Totem TV. Če želite biti zraven, potem se lahko komot že zdaj prijavite, pošljete SMS, ključno besedo VUP in vašimi podatki na 051-220-220, ker prvič se boste radijski Escape Room igrali že jutri zjutraj v Totem jutru pri Toti jutranji ekipi med 6:30 in 9:00. Vabljeni torej VUP in vaši podatki na 051-220-220, medtem ko mi poslušamo in gledamo Tote hude hite. Lady Antebellum zdaj na vrsti in Need You Now. Še en number one hit iz leta 2010 tokrat.

0: Harry Styles, American Girls, še en od totih hudih hitov iz letošnjega leta, poletja, naše lestvice totih 30. In zdaj smo spomnili ob 16.53 malo na dobre stare čase in na tri odlične pevke in pevce, ki danes praznujejo skoraj že 70 let. Ne? Neverjetno. Recimo, prvi med njimi, ki danes slavi Andrea Bocelli.
1: Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata.
0: 68. rojstni dan praznuje danes znan italijanski tenorist, ki je spet veliko naredil, ne, da je to vrstna glasba postala popularna. Recimo njegov duet z Bocellijevo, ne, oziroma z Saro Brightman, je postal eden najdlje trajajočih number one hitov v Nemčiji. Tega morda niste vedeli, ne? Iz Nemčije in Italije zdaj v Avstralijo. Kylie še ni toliko stara.
2: Ne, Nick Cave, ne?
0: Nick Cave pa ja. Ja, Nick Cave praznuje 69. rojstni dan danes in to je bil njun number one hit iz leta 1995.
2: Ne? Ja, ampak bi rekel najslabši.
0: Ja,
2: njegov.
0: Tako.
2: Ne, treba poslušati.

0: I love rock and roll, number one hit iz leta 1982, kaj? Ja.
1: Malo se zmrdujem, ne?
0: Ja, vem, ti bi kaj.
1: Jaz bi rekel za začetek, če je kdo botra punka, ja. Je to Patti Smith, ne, ki je stara že 79. In ne, če govoriš o punku, ona pa poje I love rock and roll, že tu nekaj
0: že
1: neštima,
0: ne?
1: Ampak je ja. Pa alternativka, ima rada trde zvoke, tak da ajde, naj bo, ne?
0: Ajde, ajde, poslušamo nekaj trdih zvokov zdaj vsi in jih tudi poglejmo na Totem TV. Joan Jett, I love rock and roll.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še tudi hudih.

0: Tvoj fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
3: Mariborski lisjaki se bodo v državnem prvenstvu v sredo 23. septembra ob 18.30 pomerili s hokejskim klubom Ledex Celje.
5: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
3: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
6: Dost smo mi!
7: Maribor!
6: Dost smo mi!
7: Lisjaki!
8: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: predpisov.
1: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
0: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Dve minuti čez 17.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložili Svoboda, Socialni demokrati in Levica, je na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je bilo proti. Predlagatelji so Stevanoviću očitali kršenje ustavnega reda in omejevanje pravic opozicije, ko ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je Robert Golob pri dveh glasovanjih o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, saj je Golob večkrat upostoval v hiši poslovneža Subotiča v Karigadorju. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je napovedal tožbo in ocenil, da je bil postopek voden nezakonito. Ob dnevu slovenskega športa in Evropskem tednu športa bo v Mariboru med 23. in 30. septembrom na voljo več brezplačnih rekreativnih aktivnosti. Šport Maribor bo omogočil brezplačno plavanje v pristanju, drsanje v ledni dvorani ter namizni tenis in kegljanje v dvorani Tabor.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Promet je zaradi popoldanske prometne konice še vedno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Spomnimo pa še na radar.
3: Radar Sivi Kedi je na Mariborski cesti na Ptuju, tam malo naprej od pekarne. Radio.
2: Hvala za obvestilo, no radar je tudi še v Zenkovcih pri gasilskem domu in v Turnišču, ta meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
1: Še k vremenu, ki ostaje oblačno, v totem popoldnevu 18 stopin v Mariboru in v Lenartu, v Juršnicih 17, na Fali 16 stopin. Jutri bo sončno, jutro pa bo zelo sveže, toplo se oblecite, zjutraj samo 5 stopin bo predvidoma v našem koncu, popoldne sicer do 19 stopin Celzija. V četrtek bo sprva še sončno, čez dan se bo nekoliko bolj pooblačilo, napovedane so sicer plohe, ki pa naj do naših krajev verjetno ne bodo prišle. No, v petek potem sončno pri 19 stopinjah.
0: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In ne pozabite, da imava za vas še vedno karte za sobotni koncert skupine Siddharta v Šentilju. Že to soboto, zato pohitite Siddharta in vaši podatki na 051 220 220. In naš Jeger bo zdeklamiral delček Siddhartine pesmi, potem pa boste ugibali, za katero gre. Mi je pa malo pomagala, če slučajno ne bi šlo, ampak do zdaj ste, mislim, res vrhunsko danes rešili vse. Zdaj pa, preden pogledamo malo v Maribox, še trije toti hudi hiti, Lil Nas X pride, Guns N' Roses in Lady Gaga, in ne samo, da jih poslušamo na Totem radiju, tudi gledamo jih na Totem TV, seveda video spot, in veseli smo, da nas to danes lahko gledate tudi vsi tisti, ki imate doma Telekomovo televizijsko programsko schemo, in sicer zdaj tipkajte 672 ali 672, če vam je tak bliže.
2: Mi dva pa bomo mahala,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, mi pa vam potem mahama, ne? Tam nas torej najdete na številki 672, torej v Telekomovi programski schemi, pri te dva na številki 89 in v Telemahu na številki 508. Ok, zdaj pa Lady Gaga.

0: danes? Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Super torek, danes v Mariboxu, ne pozabite na kokice, svežilno pijačo, v kompletu z vašo kinokarto daje vse skupaj še nekoliko po ugodnejši ceni. Batsko Jonu 3 se lahko nasmete, torej že tretji del Batska, ki ga vsi poznamo, Skrivnost čotnega dola ob 17.45. Prav tako odlične čarovnice za vsak dan, gre za romantično dramo, Sandro Bullock in pa z legendarno Nicole Kidman tudi ob 17.30 in 20 in 10 minut. Če vedno tudi odličen novi slovenski film Gajin svet 3 ob 18.45 ali pa si privoščite nekaj akcije Kurir tekma s časom, gre za akcijski film ob 19.00. Še veliko več so pripravili v Mariboxu, preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte na super torku v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: One Republic, njihov aktualni toti hit Need Your Love, smo poslušali na Totem Radio in gledali zraven tudi na Totem TV. Vabljeni, da nas tudi pogledate, če nas še slučajno niste. Danes se Evropski teden mobilnosti zaključuje z dnevom brez avtomobila tudi v našem mestu in zato morda, ker ste danes uporabili avtobus, ste še bolj opazili, kakšne lične, lepe avtobuse imamo v Mariboru. To je že na vse zgodaj danes opazil tudi Dejan in mu nadel celo ljubkovalno ime.
1: Zagotovo ste opazili, da imamo v našem mestu ene take res lepe, luškane, ljubke nove električne avtobuse. Ne?
2: Ja.
1: In jaz imam en predlog, da bi mu lahko rekli seksi.
3: Seksi?
1: Ja.
4: O, na liniji G5 vozi avtobus seksi.
1: Ja. Ja. Grema seksijem v Evropark. Recimo.
4: Kdaj stoji seksi pri Rotožu?
1: Pa to ti pravim, da eno neko drugo kvaliteto.
4: Dobro.
1: A, kaj praviš?
4: Vrhunsko, jaz sem za.
2: Ti? Ja, meni je tudi
4: še. Liči je ravko tako.
1: Zdaj bi bil čulega, kaj, spet, ki seksi zamuja danes, kaj da je, da se mu nekaj zgodilo. Veš, kaj ti hočem reči, gužva na seksiju.
5: Ema!
2: Ja?
5: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger pa, okej, čaki še enkrat. Jeger!
4: Ja?
5: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan?
5: Ja?
4: Jeno, kaj pa?
5: Ne, to ni, to ne vela.
6: Same najboljše. Od vedno.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
6: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
7: Kaj?
6: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
7: Vi to resno?
6: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
9: Kaj?
8: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil.
10: Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
11: Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
12: Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
13: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
14: Obesta v sredo, še posebej druga.
13: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0810055.
16: Previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi okvare vozila promet oviran na izvozu Trojane iz smeri Ljubljane. Spomnimo pa še na radar.
17: Radar Civic Eddy je na Mariborski cesti na Ptuju, tam malo naprej od pekarne. Radio.
16: Hvala za obvestilo, no radar pa je tudi v Zenkovcih pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0810055.
18: Neka sonca se je pokazalo ob oblakih, v Mariboru ta čas pri 17 stopinjah, tudi v Lenartu in v Desterniku 17, Marjeti na Dravskem polju pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo sončen dan s svežim jutrom, samo 5 stopinj pričakujemo zjutraj popoldne do 19 stopinj Celzija. V četrtek kaže sprva še na sončno vreme, čez dan se bo postopno pooblačilo in nekoliko topleje bo. Proti večeru bodo lahko nastale posamezne plohe. V petek sončno pri 19 stopinjah.
19: Tvoje mesto,
20: tvoje mesto,
19: tvoj radio.
21: Same najboljše od vedno.

0: Welcome to Saint-Tropez. Mi ne rabimo do Saint-Tropeza za odlično zabavo čez vikend, ampak samo do Šentilja. Sidarta prihaja v športno dvorano v Šentilj. To soboto mi bomo valjda zraven in tudi vi in zato imamo tudi karte za vas. Danes že cel dan na Totem radiju. Tudi Nermina se je pravilno prijavila, poslala SMS, ključno besedo Sidarta in s svojimi podatki na 051-220-220. Nermina, dober dan.
1: Dobro dan, zdravo.
0: Kako ste takoj postali dobre volje, veste, to mi je zelo všeč. Ja. Takoj bi vam z Matejem dala že takoj dve karti za Sidarto, ampak malo moramo igrati vseeno, ne, našo nagradno igro. Ne, se ni tako težko. Se pravi, naš Matic Jeger bo povedal, kar ima za povedati, poslušajmo do konca, potem pa probajmo ugotoviti, za kateri Sidartin hudi hit gre. Evo, izvolite.
2: Vroče poletje, voda hladi, senca, zavetje. Eden tistih dni čisto brez skrbi. Ko življenje zakrije zobe, pridejo iskre in dobri ljudje. Vroče poletje prijetno diši, glasba in petje, nekaj na eks in razodetje. Kako nam je lepo.
0: Ne verjete, nema ti Cjegar, kapo dol, mislim.
1: Pravi poet je.
0: Ja, pravi. Za kateri vrhunski toti hit Sidarte je šlo tokrat, Nermina?
1: Kaj je kaka pomoč?
0: Je.
3: Ja, je pomoč.
0: Je pomoč.
3: Kaj recimo naredimo za vikend, ko je lepo vreme, pa mogoče še kakega...
0: Ja, piknik! Ja! Bravo! Ja, bravo!
1: A ja, vse na soncu sedim, samo mi je malo manjkalo, evo.
0: No, evo, smo veseli.
3: Uživajte na koncertu.
0: Uživajte na koncertu, ne?
1: Hvala,
0: na glas.
1: Adio.
0: Okay. Adio.
3: Adio.

0: Mal smeti in stej med totimi hudimi hiti na totem radiju na hitro še Fras in Medvar Show, zunaj novi album od skupine Alo Stari. Fras in Medvar Show pa so tudi Tomaš, Marko in Anja med drugim pokomentirali naslovnico.
1: Taka klasična mariborska beseda, ne, coin, ja. Ko nekdo malo ki kaj, ne.
2: Kake barve je?
1: Coin?
2: Ja.
1: Rjavi je, navadni coin.
2: Ok.
1: Navadni.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Zaklepamo

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta je čez 18.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se danes dnevom brez avtomobila zaključuje Evropski teden mobilnosti, mestni avtobusi so zato brezplačni, ob tem je Marprom na glavnem mostu predstavil floto električnih avtobusov in aktivnosti ob stoletnici mariborskega javnega potniškega prometa. Trenutno imajo 44 elektrificiranih vozil, od tega 33 avtobusov.
3: Pred nami je tako zelo pomembna vloga, kako ohraniti v bistvu to bogato zgodovino 100 let in seveda pripraviti javni potniški promet za naslednjih 100 let. Javni potniški promet namreč ni le prevoz iz točke do točke, temveč je v bistvu del življenja v mestu.
2: Je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. Ob jubileju so danes na glavni avtobusni postaji odprli tudi razstavo Maribor na poti. Do decembra bo sledilo še več aktivnosti, med drugim tudi oder na postaji, kjer se bodo odvijale različne kulturne prireditve. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se bo prihodnji teden sestal z dobavitelji zemeljskega plina in preveril napovedi za zimo. Za zdaj ne kaže na večjo rast cen, vlada pa se bo po potrebi odzvala z ukrepi, tudi z določitvijo zgornje cene. Ob rekordnih cenah goriv je Vrtovec dejal, da je vlada podražitev že ublažila z izločitvijo biokomponente. O nadaljni pomoči, predvsem ranljivim skupinam, se bo posvetovala tudi z ekonomisti. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je sprejel enotno stališče, da predlagane spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolah, ko ni pouka, niso v skladu s cilji varovanja javnega zdravja in so škodljive za zdravje celotnega prebivalstva, spremembam zakonodaje, zato nasprotujejo.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Ja, ne prehitro v Zenkovcih, tam namreč pri gasilskem domu na voznike preži radar siv kedi. Ostalih posebnosti pa trenutno v prometu v naših koncih ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Še je posijalo tudi nekaj sonca, sicer pa hladen severovzhodni veter in temperature temu primerne. V Mariboru in v Lenartu 17 stopinj, tudi v Cirkovcah in v Pernici trenutno 17 stopinj Celzija. Jutri nas čaka spet sončen dan, jutro pa bo sveže. Samo 5 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 19. V četrtek sprva še sončno, čez dan nekaj več oblakov, v petek sončno pri 19 stopinjah.
0: V Totem studiju Andrej Mernik.
1: Lepo toto popoldne želiva z Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: Vsem sveda, ki nas poslušate na Totem radiju, na Totem DAB, morda tudi na Radio Playerju, ali pa, kar je še boljše, nas tudi gledate, ker nas lahko, absolutno, Toti TV. Številke si si zapomnil, Matej? Od programu, ha?
2: Od programa?
1: Ja, ker to moramo vedeti.
2: Čekaj, zdaj ta najnovejša Telekom
1: je... Od danes popovdne tudi tako, v Telekomovem sistemu,
2: 6, dragi moji. 6-7-2.
1: Bravo, bravo. V Telemahu?
2: 5-8.
1: 5-8?
2: A, 5-8, ja. Vedno na neka 8.
1: In še te dva tam je najmanjša.
2: Ja, tam smo pa na dvomestni številki, ne?
1: Res je. 89. Dobro, tako da dobrodošli vsi, kjerkoli ste, poglejte in uživajte z nami, tudi Toti reporter Milan, že po treh tokrat nas čaka pot na Oktoberfest, tudi Simon je šel, pa je zraven.
2: Ja, Simon, ne? Mora iti
1: in vsi
2: zraven.
1: Vemo, kdo je bil Simon na dvorišču, ko smo bili mali doli, tak pred bloki.
2: Oni, ko mogli iti prvi domov, ne?
1: Prvo je mama vedno Simona poklicala, ja. Pač se nič narobe, ampak tak je bilo, ne, vse v naših časih, ne vem,
2: ja,
1: kak je
2: danes. Ja, je tak, res.
1: Ja, samo je pa pubec zdaj zrastu in je šel z našimi na Oktoberfest, tako da se veselimo po treh. Rio v nadaljevanju, YouTube, Pride, zdaj pa nizozemski duo Another in newyorški pevec in glasbenik 54 Ultra. Talk to you poslušamo.

0: Težko bi bil bolj poletni komad kot toti hudih hit Shine On in Rio je bil z nami na Totem Radio in Totem TV. Zdaj pa Toti reporter Milan naravnost na Oktoberfest.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Martin na Oktoberfest, tako bi lahko imenovali današnjo zgodbo. Sem namreč v Kumbiju, športno društvo Martin potuje na Oktoberfest, ki je ena od večjih prireditev. Kumbi vozi seveda, kot se spodobi, gospod predsednik. Jaz sedim ob vas predaj, torej gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan, no, zdaj smo krenili, komaj, tako da, ja, vozim, se vete, da... Da je tisti najbolj odgovorni, pa to mora voziti, pa vozil sem špedicijo 12 let. Gor čist na sever, lahko rečem. Na severni pol, tako da tudi mi praktično se jaz spočijem gor. Jem spočitko prijem gor. Od babe pa od froca pa vsega. Tako da ko peljem, za mi bom spočit. Tako nisem bil že mesec ni.
0: Na severni pol ste vozili?
1: Pa to smo včasih gor, ko je stari to filo iz totega. Gor je Norvežan, bil bolan, pa nima zdravil, pa vete, kak je to način življenja. Tam se ne, možeš se zvesti to kožo, pa ledom, kaj ližeš pozdraviti. Pa smo jim to alkaloid skopje, tota zdravila im je tito gor... jih je filo s tem, kaj rok potekal, so želi, pa no so te malo k sebi prišli.
0: Opa!
1: Rajko, kaj si zmešan, ali kaj? Svalilo nam bo?
0: No, to sem skoraj prepričan, da ne bo, ker imam potovalko praktično pri nogah, ker je zadaj polno, ne?
1: Ne, veš kaj, vode moraš me dost, ker zdaj ni sicer vroče več, pa to samo zdaj je najslabše, da dehidriraš. Zdaj moraš imeti, gori pa več na dotih, ko se vstavi cesninski, pa dote dodi turko ropa, pa vse skup bolj, že imaš našo vodo zran. Vode je ogromno.
0: Kaj v karnistrih si vodo vozite?
1: Ja, studenčnica, to je z minerali bogata, kaj bi kupoval? Veš da imaš, ne?
0: Predsednik ima da vodo, mi imamo.
1: Ne, drži lape, zdaj pa bo meja, ja.
0: Zdaj bo meja! Opa!
1: Ni še meja, ti pravim.
0: Opa, Volkswagen, Simon kratke na toči. Kaj pa to pomeni?
1: Ja, da imamo pač za določen model avta, pa nisem rekel za Volkswagen. Temo tako do Graca, vsi mrtvi. Če so sami Volkswageni, poseben model imamo, not poglej zapisnik.
0: Opa, la Golf, veliki špricer, gremo, opa!
1: Kaki Golf, pa mi nemo prišli do Bleibnica. Kaj ste zmešali, ste niso taka pravila. Niso taka pravila, ti pravim.
0: E kako pa te so pravila? Spomni se, par let nazaj, ko smo v Oberstdorf šli. Tu pri Gracu, hvala Bogu, da je Franca izklopi dvakrat dol skočil, pa tele Mark Drače enega skoka videli ne bi. Tu na počivališču. Pa ti si pravila se stavilo. Pa tam smo tudi ostali. Pa ti si sam val 202 poslušal, pa vlad lot kozlo.
1: Pa kaj ti si, kaj bi rad vunšal ti? Mi smo športno društvo, ti pravim. Alkohola praktično nimamo.
0: Glede na zelo hlapna pravila, jaz rekel, smo pri Salzburgu na knap. Klub 400 litrov, kaj imamo?
1: Kaj si rekel?
0: Studenčnice se upravičujem. Dupli brinjevec, Volkswagen karavan. Opa! Dobro, fatje, vidim, da največji dosežek za vas bo, če pridemo do Minhna.
2: Kaj? Zakaj pa te do Minhna?
1: Daj, drži lapet, ino.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice. Glej ti, opla, od pripire.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Odličen Joker Out in pa Carpe Diem na Totem Radiu. Še tole ste nam sporočili z cest. Lepo zdrav.
1: Zdravo, Nika pri telefonu. Jaz bi samo povedala, da radar stoji pri Selniškem mostu, pa meri iz Ruš proti Selnici. Hvala, Diem.
0: Nika, hvala lepa, tam torej previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če na poti opazite še kakšno posebnost. Veseli smo, vmes smo dobili tudi klic naše poslušalke, da se je kuža oziroma lastnik kuž hrta tudi z našo pomočjo danes popoldne našo, tako da smo veseli za to. Ena skrb manj, imamo pa eno novo, pravkar ste nam pisali tudi, da ste izgubili avto ključe za avto Volvo z manjšim obeskom, ki so slučajno bili pozabljeni na strehe avtomobila in verjetno so padli z avta, ki je med Bober barom, to je tudi tam krožišče na Dupleški cesti v smeri proti Stranski cesti, ki vodi na bencinsko postajo ob avtocesti, tako da na tem delu, če je slučajno kdo našel avtomobilske ključe od avta Volvo, mi imamo torej kontakt z našem uredništvu, lahko nas pokličete na 051-220-220, da rešimo še to zadevo danes. In zdaj, še en toti hudi hit na Totem Radio in Totem TV, tukaj je Desiree Life.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Previdno ostanite na cestah, sploh kar se radarju tiče, spomnimo na tega.
7: Zdravo, Nika pri telefonu. Jaz bi samo povedala, da radar stoji pri Selniškem mostu, pa meri iz Ruš proti Selnici. Hvala, Dijan.
6: Nika, hvala. Tam torej previdno radar še vedno tudi v Zenkovcih pri gasilskem domu, že kar nekaj časa, previdno je po predpisih tudi tam. Če opazite še kaj na svoji poti, nič 8 nič 10.5.5. V Mariboru in v Lenartu 16 stopinj, v Desterniku 17, tudi v Marjeti na Dravskem polju, tača 17 stopinj Celzija. Jutri nas čaka lep in sončen dan, je pa res, da bo kar sveže. Zjutraj pa je samo 5 stopinj Celzija, popoldne do 19. V četrtek bo sprva še sončno, čez dan nekoliko topleje, se pa bo popoldne pooblačilo. V petek potem sončno pri 19 stopinjah Celzija.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
6: Lepo zdrav, 18.33 z nami na Totem Radio, na Totem DAB in na Totem TV. In ne pozabite, kjerkoli nas spremljate, lahko nadaljevanje dobite 2 karti za sobotni koncert Sidarte v Šentilju, v tamkajšnji športni dvorani, ekskluzivno pri nas na Totem Radio. Torej, samo SMS je treba poslati Sidarta, svoje podatke pripišete, ime in priimek in pošljete na nič 51 220 220. Kdo bo tokrat imel srečo, pa slišimo po 3 totih hitih. Shawn Mendes z nami, No Mercy in odlična, vedno odlična, bi rekel profesor Križanič, Taylor Swift.
3: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Shawn Mendes in YYY, to je tudi radio. Še dobrih 15 minut za manj kot 19 in ponovno je čas totem popoldnevu, da nekoga razveselimo z enim parom kart za Siddharten koncert v Šentilju, ki bo to soboto, vsi ste vabljeni, vsi tisti, ki bi radi dobili karte pri nas, pa pišite, ključna beseda je Siddharta in vaše podatke nič pet ena 220-220. Naš poslušalec Gregor je tokrat na vrsti, da poskusi, ker se je prijavil.
1: Ja, probo sem ja zdaj, če bo ratalo.
0: Mama pripravljeno še eno vrhunsko lepo deklamacijo našega jegra. Do konca poslušajmo, pa bomo pol probali skupaj ugotoviti, za katero Siddhartino pesem gre. Dobro?
1: Dobro, vrede.
2: V sobani poet sedi, v upanju, da prave rime dobi. Za vsak trenutek, ki ga je doživel, v življenju na svetu zan polnemu gorja in milosti. Morda je prav tudi to, temu naj sodi le zdravo telo, vemo pa, da vse temeljile na tem. In vsem to povem, ali bi radi dober fiks ali lepot v X.
0: Da slišimo, Gregor.
1: Ja, pot v X, ne?
0: Pot v X.
1: Lepo. Jaz nisem zdaj prej reči, samo mi je tak lepo bilo poslušati, da smo hotel do konca čut.
0: Bravo.
3: To je pravi oboževalec Siddharte in Jegra, ne?
0: Ja.
1: Ajde, ja, ne.
0: Jegr si tudi zasluži, da ga do konca poslušamo, ne? Kakorkoli, ker se je fejst potrudil. In res danes že celi dan uživamo v njegovih deklamacijah Siddhartinih komadov, tako da evo, in ker si pridno do konca poslušal, pa pravilno odgovoril, imaš dve karti za soboto, čestitam še enkrat.
1: Super, najprej
3: hvala. In uživaj na koncertu, ne?
0: Ok, ajde, Gregor, adio.
4: Toti radio, toti hit.

0: All in, Jonatas in Laurel, to je Toti Radio, 18.52. Še ene odlične akcije, ne zamudite jutri, ker vas čakajo spet lepe nagrade. Skupaj z Vupom se bomo namreč šli radijski escape room. In zdaj je že tudi jasno, kaj je nagrada. Nagrada ni radijski escape room, ampak je Vup escape room za 4 osebe. To lahko dobite. Če jutri sodelujete, vse, kar morate narediti je, lahko že zdaj pošljete tudi SMS, ključno besedo VUP in s svojimi podatki na nič 51 220 220. Jutri pa si bomo čisto zares igrali cel dan na Totem Radio radijski escape room, kar pomeni, da bo Marko Fras posnel uganko, ki jo boste slišali in vi boste potem ugibali. Zakaj gre? Zanimivo bo, jaz že komaj čakam, verjamem, da bo Marko imel kakšne dobre uganke, ampak da vam bo šlo tudi odlično od rok in da boste hitro uspeli dobiti VUP escape room za 4 osebe. Tako zjutraj, tako v Frasi Medvršovo ali v totem popoldnevu, ko bomo skupaj tudi jutri popoldne. Skratka, čim prej se prijavite, da ste to rešili VUP in vaši podatke na nič 51 220 220, jutri pa že prva uganka in prvi radijski escape room v totem jutru med 6:30 in 9:00.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.
2: Z Andrejem Melnikom.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
3: Opozarjate na pokvarjen tovornjak, ki ovira promet na pomurski avtocesti pred pokritim okopom Močna proti Lendavi. Tam zelo previdno. Spomnimo še enkrat tudi na radar.
4: Zdravo, Nika pri telefonu. Jaz bi samo povedala, da radar stoji pri Selniškem mostu, pa meri iz Ruš proti Selnici. Hvala, Dijan.
3: Tam še vedno ostanite previdni. Nekaj minut nazaj pa ste sporočili, da je radar tudi še vedno v Zenkovcih pri gasilskem domu. Previdno tudi tam. Vse vaše prometne informacije z veseljem sprejmemo na 0800 10 55. V Mariboru, v Lenartu in tudi v Poljčanah 15 stopin, v Negovi 16, jutri nas čaka sicer sončen dan, bo pa kar hladno zjutraj, bo jutro zelo sveže, samo pri 5 stopinjah v našem koncu, popoldne se bo segrelo do 19 stopinj Celzija. V četrtek kaže na sončno vreme, čez dan se bo pooblačilo, bo pa nekoliko topleje, tam do 22 stopinj, v petek spet sončno pri 19 stopinjah.
0: In v totem studiju Andrej Mernik.

Lepo zdrav, minuta čez 19. Lepo zdrav vsem, ki nas poslušate na Totem Radiu, na Totem DAB ali gledate na Totem TV in od danes popoldne nas lahko spremljate tudi v Telekomovem sistemu, v Telekomovi programski schemi, če imate doma Toti TV na programskem mestu 672, torej 672, v sistemu T2 na kanalu 89 in absolutno tudi v sistemu Telemach na programskem mestu 508. Dobrodošli vsi tisti, ki ste danes z nami ali pa od danes z nami tudi televizijsko. Tako, kmalo bomo podelili še dve karti, še dve zadnje za danes za sobotni koncert Sidarte v Šentilju. Če še niste poslali SMS-a, ključno besedo Sidarta in svojimi podatki na nič 51-220-220, naredite to čim prej, ker po totih hudih hitih kličemo Ugel z nami, pa Ultranate, Nelly Furtado, Rockset in zdaj odličen duet Eda Sheerana in Justina Bieberja. Tukaj je I Don't Care. Uživajte.

0: Nelly Furtado na Totem Radio in Totem TV, Say Tried, smo poslušali tudi hudi hit iz leta 2007. Ravno pravi trenutek je 17:19, da podelimo še zadnji par kart za Sidart in sobotni koncert v športni dvorani Šentil. Če ste poslali SMS, prijavo na 051-220-220, potem zdaj držite fige in sploh, če vam je ime Matjaž, ker naš poslušalec Matjaž ima še zadnji priložnost danes. Sicer pa je menilo, gledam zdaj po SMS-u, že kar nekaj časa, kar ste poslali SMS prijavo, Matjaž.
1: Ja, že bilo nazaj.
0: Evo, za vas jaz kličem, zato, ker imate še kot zadnji danes možnost, da dobite dve karti za Sidart in koncert. Niste jih vmes že kupili slučajno?
1: Glih sem bil pred tem, da se odzovem počasi, ampak nisem še.
0: Ne še, evo, dobro, ravno pravi čas na vas poklical tudi, evo, to je zelo dobro. Se pravi, Matjaž, mava še eno deklamacijo našega Matica Jegra za en velik toti hit od Sidarte. Dajte poslušati, pa mi potem povejte, za katerega gre, dobro?
1: Ok.
2: Če bi bil vladar in imel to moč, nenamerno bi ugasnil dan, naredil noč. Se le meni zdi, da mi te stvari sledijo kot vohun, ki me ne izpusti. A ne vidiš, da samo dajem ti strup očaj, zdaj vem, kaj je razlog, da te ni nazaj. Nimam izgovorov. Jaz sam ne bi rad na koncu sam ostal.
0: Odličen je Matic Jeger v tem. Da vidimo, če je bil dovolj dober, da ste spoznali, za kateri komad gre.
1: Poznam ga, čul sem ga že, samo...
0: Ja?
1: Ring.
0: Ring, ja bravo! Evo, Matjaž, uspelo nam je, čestitam. Dve karti za vas, že imate vtorek, fiksni plan za soboto. Evo, bravo, Matjaž.
1: Tako. Hvala.
0: Lep pozdrav, fajn bodite, adio.
2: Dobar večer.

0: Rihanna na Totem Radio in Totem TV Only Girls smo poslušali In The World. 19:28, hitro šel toto jutro. Danes je bil, oziroma še vedno tudi je, dan brez avtomobila, kot veliki finale Evropskemu tednu mobilnosti in že v totem jutru je toto jutrna ekipa govorila o tem in nas nekako zavestila tudi o tem, kako so pravzaprav prav lušni novi mariborski mestni avtobusi.
1: Zagotovo ste opazili, da imamo v našem mestu ene take res lepe luškane ljubke nove električne avtobuse, ne?
2: Ja.
1: In jaz imam en predlog, da bi mu lahko rekli seksi.
3: Seksi?
1: Ja.
3: Na liniji G5 vozi avtobus seksi.
1: Ja.
2: Ja.
1: Grema seksijem v Evropark. Recimo. Pravi.
3: Kdaj stoji seksi pri Rotovžu?
1: Pa to ti pravim, da eno neko drugo kvaliteto, ne?
3: Dobro.
1: A, kaj praviš?
3: Vrhunsko, jaz sem za.
2: Ti? Ja, meni je tudi
3: še. Liči ranko, tako.
1: Zdaj bi bil čulega, kaj, spet, ki je seksi zamuja danes, kaj da je, da se mu nekaj zgodilo, veš, kaj ti hočem reči, gužva na seksiju.
4: Ema!
2: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger, pa, okej, čaki še enkrat, Jäger!
3: Ja?
4: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 17:30 do 21:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
4: Ja?
3: Je no, kada?
4: Ne, to ni, to ne vela.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
0: Previno na cestah na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani predmet na vozišču trenutno ovira promet, tam bodite res zelo previdni, no radar pa še kar straja v Zenkovcih pri gasilskem domu. To je v tem trenutku tudi vse, kar imamo informacij za vas, nič 8 nič 10.5.5 pokličite, če na poti opazite še kaj. 14 stopinj v Mariboru, v Lendavi, v Lenartu 15, na Zavrhu 16 stopinj. Jutri nas čaka sončen dan s svežim jutrom. Samo 5 stopinj bo jutri zjutraj, popoldne do 19. V četrtek bo nekoliko topleje, pri 22 stopinjah se pa bo čez dan pooblačilo. No, v petek potem spet sončno in ponovno 19 stopinj Celzija.
6: Tvoje mesto, tvoj raz.

0: Pred dnevi je praznovala 70, ko Maggie Reilly tukaj skupaj z Mikom Oldfieldom in pa Moonlight Shadow smo poslušali na Totem Radio. Jutri zjutraj, v Totem jutru bomo slišali nov trailer za film Nevidno zlo, ki so ga mojstersko posneli in sproducirali naši pubeci tukaj na Totem Radio in premierno, torej jutri zjutraj 27 minut. V Totem jutru. Ampak ajde, malo, ampak res samo del, če ga lahko slišimo zdaj. Malo zalušte.
1: Bojan!
2: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
0: Dovolj, toliko. Zalušte, kot rečeno, končni vrhunski izdelek jutri zjutraj ob 7:20 minut. Nastavite opomnike, nastavite budilke, da ne boste zamudili. Nikaj.

0: Zayn in Sia Dusk Till Dawn na Totem Radiu. 10 minut dobrih, še manjka do 20. Show Franc je Medvar Show, danes je normalno in jasno in pravilno, da je ena o tem bila tudi nov album skupine Alo Stari, in tako so Marko, Tomaš in Anja pokomentirali tudi naslovnico novega albuma.
1: Taka klasična mariborska beseda, ne, coin, ja. Ko nekdo malo kikaj, ne.
2: Kake barve je?
1: Coin?
2: Ja.
1: Rjavi je, navadni coin.
2: Ok.
1: Navadni.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

Še ena od Erosovih največjih uspešnic, Toti hudih hit seba sta se una kancone na Totem Radio in Totem TV. Tudi Toti večer lahko komod preživite ali v družbi radija ali v družbi televizije in pri televiziji je tudi še fajn, ker ne samo da spremljate glasbo, tudi video spote gledate in potem morda malo zadremate, kar tudi ni slabo. Ne? In Skorpion si recimo bodo igrali...

0: Hiti Radio Maribor.
1: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si
0: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?